0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Данғара метавонед рӯи ду мавҷ 102.6 FM ва 102 FM бишнавед.
1: дар душанбе соат 8. Салом шунавандагони гиромӣ. Дар студия бо хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Дирӯз дар идомаи сафари кори сарвазири мамлакат Қоир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид аз ҷараёни корҳои сохтмонии бинои муассисаи таҳсилоти то мактабӣ барои 150 нафар кӯдак воқеъ дар деҳаи Сурхдараи ҷамоати деҳоти Миралиободи ноҳияи Восе боздид намуданд. Тавре аз хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон хабар доданд, бинои муассисаи то мактабӣ дар доираи нақшаи чорабиниҳо бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатӣ бо маблағи беш аз 10 миллион сомонӣ бунёдгарида истодааст. Ҳамчунин дирӯз сарвазири кишвар Қоир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид дар деҳаи Гулистони ҷамоати деҳоти Гулистони ноҳияи Восе роҳи мунфар шударо мавриди истифода қарор доданд. Иттило дода шуд ки бо мавриди истифода қарор гирифтани ин роҳ шароити рафтуомади сокинон, дастрасӣ ба муайисаҳои иҷтимоӣ ва ҳамлу нақли маҳсулоти кишоварзӣ ба таври назаррас беҳтар мегардад. ҳамзамон дирӯз дар идомаи сафари корӣ ба ноҳияи Мирсаидалии Ҳамадонӣ сарвазири ҷумҳурии Тоҷикистон Қоир Расулзода ва раиси вилояти Хатлон Давлатали Саид аз ҷараёни корҳои навсозӣ ва мунфаршкунии роҳи байни деҳаҳои Чорбоғ ва Сайроби ҷамоати деҳоти Панҷо боздид намуданд. Зимни боздид иттило дода шуд ки аз навсозии роҳи мазкур бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ ва сокинони деҳаҳои Чорбоғ ва Сайроб амалӣ гардида дарози умумии он 14-17 километр мебошад. Корҳои сохтмонӣ аз моҳи майи соли 2026 оғоз гардида то имрӯз корҳои сангфаршкунӣ ва тахту ҳамворсозӣ қитъаи роҳ пурра ба анҷом расиданд. Дар ин давра 137 километр роҳи мазкур бо маблағи 2,200,000 сомонӣ мунфарш гардида корҳои асфалтпӯшкунӣ қисматҳои боқимонда бо суръат идома доранд. дар моҳҳои январ майи соли 2026 бо ҳамаи намудҳои нақлиёт 451,637,000 мусофир интиқол дода шуд ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли 2025 8,3% зиёд мебошад. бино ба иттилои агентии умури кишвар ин нишондиҳанда аст нақши калидии нақлиёти автомобилӣ дар таъмини ҳаракати дохилии аҳолӣ ва рушди низоми нақлиёти кишвар шаҳодат медиҳад. дар хадамоти назорати давлатии бехатарии корҳо дар саноат ва соҳаи кӯҳкории ҷумҳурии Тоҷикистон феҳристи ягонаи электронии субъектҳо таҳризӣ карда шуд. дар ин бора дирӯз зимни нишасти матбуотӣ ин хадамот иттило дода шуд. гуфта шуд ки татбиқи ин низом имкон медиҳад ки маълумот оид ба иҷозатномаҳо, натиҷаҳои санҷишҳо ва ҳолати техникии субъектҳо дар шакли электронӣ нигоҳдорӣ ва ба таври онлайн назорат карда шавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурраи обаҳои кишвар барои имрӯз 8 июли соли 2026.
2: аз агентии обу ҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри Душанбе ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабри бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо бошад 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ 28-33 дараҷа гарм хоҳад шуд. дар вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон ҳавои тағйирёбанда пешгӯӣ шуда, дар ғарби вилоят бебориш ва дар баъзе минтақаҳои шарқии вилоят боруни кӯтоҳмудат меборад. ҳарорати ҳаво дар ғарби вилоят 28-33 дараҷа ва дар шарқи вилоят бошад 12-17 дараҷа гарм хоҳад шуд.
1: анҷоми барномаи ахбор аз радиои Тоҷикистон.
3: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои Тоҷикистон огоҳ бошед.
4: ваз ва дурнамои ҳамкориҳои Тоҷикистон бо кишварҳои ҷаҳон, созмонҳои минтақавию байналмилалӣ.
5: The Assembly will hear an address by His Excellency, Mr. Emomali Rahmon.
4: ташаббусҳои ҷаҳонӣ ва барномаҳои роҳбурдии сиёсати хориҷии Ҷумҳурии Тоҷикистон.
5: President of the Republic of Tajikistan.
4: Баррасии ин мавзӯъҳо аз дидгоҳи коршиносон ва таҳлилгарон дар барномаи Тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон. Ҳар ҳафта рӯзҳои панҷшанбе соати 9:15 дақиқа аз радиои Тоҷикистон бо мо бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи ёвон метавонед рӯи мавҷи 107.7 FM бишнавед.
6: ۳۵ соли истиқлол, 35 соли дастовардҳои бузурги таърихӣ. Радиои тоҷикистон ҳам қадаму ҳам нафаси давлати соҳиб истиқлоли тоҷикон.
7: истифодаи самаранокии замин, вазъи таъминоти озуқавории кишвар, саҳми хоҷагии деҳқонӣ дар фаровонии бозори истеъмолӣ. Ин ҳама дар барномаи ҳаёти деҳот аз радиои Тоҷикистон.
8: Салом шунавандагони гиромӣ. Инак тариқи нахсбахши радиомаҷалаи ҳаёти деҳот хабарҳои ҷадиди кишоварзӣ аз минтақа ва ҷаҳон пешниҳоди шумост. Моро ҳамроҳӣ кунед. дар ҷаласаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди инноватсионӣ соҳаи пахтакорӣ ва барномаи рушди соҳаҳои кирмакпарварӣ ва коркарди пилла барои солҳои 2026-2030 қабул гардиданд. барномаҳо барои рушди устувори соҳаҳои пахтакорӣ ва кирмакпарварӣ тавассути ҷорӣ намудани технологияҳои муосир, рақамикунонӣ, навсозии техника ва баландбардоштани самаранокии истеҳсолот равона шуданд. дар доираи онҳо механиконии равандҳои истеҳсолӣ, истифодаи навъҳои серҳосилу ба иқлим мутобиқ, рушди низомҳои сарфакоронаи обёрӣ, густариши таҳқиқоти илмӣ ва таҳкими ҳамкории илмӣ бо истеҳсолот пешбинӣ шудааст. пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисоди миллӣ буда қариб 20% аҳолии қобили меҳнатро бо ҷои кор таъмин мекунад. инчунин кирмакпарварии суннатии Тоҷикистон соли 2022 ба феҳристи мероси фарҳанги ғайримоддии башарияти ЮНЕСКО ворид гардидааст. дар ин маврид маркази матбуоти вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон хабар додааст. дар Тоҷикистон қариб 50000 гектар киштии такрорӣ гузаронида шуд. то 25 июни соли 2026 кишоварзони Тоҷикистон дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидорӣ дар наздики 50000 гектар замин кишти такрорӣ анҷом доданд. тибқи иттилои вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон аз масоҳати умумии кишти такрорӣ 33458 гектар ба ғаладонагиҳо, 967 гектар ба зироатҳои техникӣ, 5194 гектар ба сабзавот, 2926 гектар ба полизӣ ва 5397 гектар ба зироатҳои хӯроки чорво рост меояд. кишти такрорӣ пас аз ҷамъоварии ҳосили зироатҳои барвақтӣ аз моҳи июн то август гузаронида шуда, имконият медиҳад ки аз як қитаи замин дар як сол 2-3 ҳосил ба даст оварда шавад. ин усул ба баланд бардоштани самаранокии истифодаи замин, афзоиши истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ ва таҳкими амнияти озуқавории мамлакат мусоидат мекунад. барои соли 2026 дар ҳамаи шаклҳои хоҷагидории ҷумҳурӣ гузаронидани кишти такрорӣ дар масоҳати 186100 гектар пешбинӣ шудааст. дар 5 моҳи соли 2026 Тоҷикистон қариб 37000 тонна меваи хушк содирот кард. дар 5 моҳи соли 2026 аз ҷумҳурии Тоҷикистон ба хориҷи кишвар наздик ба 37000 тонна меваи хушк содирот шудааст, ки зиёда аз 11000 тоннаи онро зардолуи хушк ташкил медиҳад. дар ин давра инчунин 1200 тонна зардолуи тар ба бозорҳои хориҷӣ содирот гардидааст. тибқи иттилои вазорати кишоварзии ҷумҳурии Тоҷикистон соли 2025 аз мамлакат 104000 тонна меваи хушк, аз ҷумла 31000 тонна зардолуи хушк ва 6.5000 тонна зардолуи тар содирот шуда буд. ба гуфтаи мутахассисон, боло рафтани талабот ба арзиши зардолуи хушк дар бозорҳои байналмилалӣ боиси афзоиши содироти ин маҳсулот гардидааст. Содироти меваи хушк аз ҷиҳати нигаҳдорӣ, интиқол ва арзиши иловашуда бартарӣ дошта, ба рушди иқтисодиёт, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва афзоиши даромади истеҳсолкунандагон мусоидат мекунад. Ҳамзамон барои дастгирии содироти маҳсулоти ватанӣ, барномаи давлатии рушди содироти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2026-2030 қабул гардида, лоиҳаи қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи дастгирии содирот низ таҳия шудааст. Дар Тоҷикистон беш аз 46 ҳазор гектар ҷувори макка барои дон киш шудааст. Дар Тоҷикистон то нимаи дуюми моҳи июни соли 2026 дар 46798 гектар ҷувори макка барои дон киш гардидааст. Дар ин бора Вазорати кишоварзии Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар медиҳад. ҷувори макка яке аз зироатҳои серҳосил ва серғизо буда, аз дон, поя ва сутаи он зиёда аз 150 намуди маҳсулот истеҳсол мешавад. Инчунин ба гуфтаи ғизошиносон, ҷувори макка дорои витамину моддаҳои ғизоӣ буда ба беҳтар шудани фаъолияти узвҳои ҳозима, баланд шудани масъуният ва пешгирӣ ба зеҳ бемориҳо мусоидат мекунад. Ҳамчунин дар тиби мардумӣ ва расмӣ пӯпаки ҷувори макка барои таобати ба зеҳ бемориҳо истифода мешавад. дар шаҳри Панҷакен корхонаи мурғпарварӣ ва ҳавзҳои моҳипарварӣ ба истифода дода шуданд. дар деҳаи Миндони деҳоти Ёрии шаҳри Панҷакен бо ташаббуси соҳибкорони маҳаллӣ Муфтоҳиддин Назриев ва Аслиддин Фахриддинов корхонаи мурғпарварӣ ва ҳавзҳои моҳипарварӣ мавриди истифода қарор гирифтанд. иншооти мазкур дар доираи татбиқи барномаи маҷмуавии рушди чорводорӣ, паррандапарварӣ, моҳипарварӣ ва занбури асалпарварӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2023-2027 ва бо мақсади сармоягузорӣ дар амалисозии ҳадафи чоруми миллӣ, саноаткунонии босуръати мамлакат, инчунин истиқболи 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёд шудааст. дар марҳилаи аввал дар ферма 12000 чуҷаи мурғи гӯшти бройлерӣ парвариш мешавад ва дар оянда иқтидори он то 60000 сар расонида хоҳад шуд. ҳамзамон дар ҳавзҳои моҳипарварӣ 12000 моҳичаи нави амурӣ ва пешони сафед парвариш карда мешавад. ба гуфтаи масъулин, татбиқи чунин лоиҳаҳо ба таъмини бозори дохилӣ бо маҳсулоти бо сифати ватанӣ, таъсиси ҷойҳои нави корӣ ва рушди соҳибкорӣ дар минтақа мусоидат мекунад. дар ноҳияи Зафаробод агрегати нави пойгоҳи обкашии Мирзочул 2 ба истифода дода шуд. тибқи иттилои агентии миллии иттилоотии Тоҷикистон Ховар, агрегати нав ҷиҳати беҳтар намудани таъминоти оби полизии заминҳои кишоварзӣ харидорӣ ва насб гардидааст. пештар барои пойгоҳи обкашии Мирзочул 1 низ агрегати нав ба истифода дода шуда буд. ба иттилои масъулон, агрегатҳои нав дар мавсими обёрӣ бо иқтидори пурра фаъолият намуда ва беҳтар шудани обрасонии заминҳои кишоварзӣ мусоидат мекунад. ҳамзамон соли 2026 ба қарорсозӣ агрегатҳои солҳои тӯлонӣ аз кормонда ва баланд бардоштани сифати хизматрасонии пойгоҳи обкашӣ идома дорад. дар ҳамин замина пойгоҳи обкашии Лелинобод, ки солҳои охир дар ҳолати корношоямӣ қарор дошт, пас аз таъмир дубора ба истифода дода шуд. ба истифода додани иншооти обрасонӣ барои беҳтар гардидани таъминоти оби полизӣ, баланд бардоштани ҳосилнокии зироатҳои кишоварзӣ ва таҳкими амнияти озуқаварии мамлакат мусоидат хоҳад кард. барномаи ҷаҳонии озуқаварии созмони милали муттаҳид ҷиҳати пешгирӣ аз паёмадҳои эҳтимолии падидаи эл-ниньо барои ҳифзи қариб 9 миллион нафар дар 22 кишвари осебпазир 202 миллион доллари амрикоӣ маблағ дархост кардааст. тибқи пешгӯи бахши кишоварзӣ ва озуқаварӣ созмони милали муттаҳид, дар нимаи дуюми соли 2026 падидаи эл-ниньо метавонад боиси хушксолӣ, обхезиҳо ва тӯфонҳо дар қисматҳои аз Африқо, Осиё, минтақаи Уқёнуси Ором, Америкаи Лотинӣ ва Ҳавзаи Баҳри Кариб гардад, ки ин ба амнияти озуқаварӣ ва истеҳсоли маҳсулоти кишоварзӣ таъсири манфӣ мерасонад. маблағҳои дархостшуда барои расонидани кӯмакҳои пулӣ, тақсимоти тухмиҳои ба хушксолӣ ва обхезии тобовар, ҳифзи чорво, ташкили захираи об, сохтмони иншооти муҳофизат аз обхезӣ ва корҳои огоҳисозӣ истифода хоҳанд шуд. дар ин маврид сомонаи бахши кишоварзӣ ва озуқаварии созмони милали муттаҳид хабар додааст. дар Австралия бори аввал зукоми паррандаи H5N1 ошкор шуд. тавре ҳукумати кишвар хабар додааст, дар паррандаҳои боғи миллии Кейп Линград дар иолати Австралияи ғарбӣ вируси H5N1 мушоҳида гардидааст. аммо вазири кишоварзии Австралия Джули Коллинз мегӯяд, то имрӯз дар хоҷагиҳои паррандапарварии кишвар ягон манбаи паҳншавии беморӣ ба қайд гирифта нашудааст. در همین حال سروزیر استرالیا اینتونی آلبانزی اظهار داشت که حکومت برای جلوگیری از پنشوی ویروس تمامی چاره‌های ضروری می اندیشد. تا امروز استرالیا یگانه قطعه بود که در آن حالت تصدیق شده سریعتابی با زکام پرنده به قید گرفته نشده بود. در این خصوص ریترز خبر داده است. ایسه سال شیر در زیلند نو سال 2026 به سطح ریکوردی می رسد. طبقی پیشگوی وزارت کشاورزی ایالات متحده امریکا، حجم ایسه سال شیر در زیلند نو سال 2026 به 22.1 میلیون تن رسیده ریکوردی نو می گذارد. با افزایش استحصالات بالا روی نرخ خرید شیر از استحصال کنندگان و زیاد شدن سرمایه‌گذاری به ساحه چارواداری مساعدت کرده است. عین زمان نرخ میانه خرید شیر 9.7 دلاری زلند نو برابر با 5.72 دلاری آمریکا بوده. پیش بینی می شود تا نیمه اول 2027 این نرخ در حدود 9.11 دلاری زلند نو یا 5.131 6.149 دلاری آمریکایی نگاه داشته می شود. همچنین انتظار می رود که شماره چوروی شیرده تا به آخر سال 2026 در کشور با 4.72 میلیون سر میرسد. در این مورد زدایر نیوز خبر داده است.
7: استفاده سمرانوک زمین وضعیت تامینات اوزوقواری کشور سامی خواجگی دهخانی در فراوانی بازار استعماری این همه در برنامه حیاتی دهات از رادیوی تاجیکستان.
9: шунавандаҳои гиромӣ, шумо идомаи барномаи ҳаёти деҳотро аз радиои тоҷикистон мешунавед.
10: доир ба масъалаҳои муҳимтарини соҳаи кишоварзӣ ба маслиҳати мутахассис ниёз доред?
7: пас бо барномаи ҳаёти деҳот аз радиои тоҷикистон бошед.
8: санаи 3 июни соли равон дар маҷлиси ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон барномаи давлатии рушди инновасионии соҳаи пахтакорӣ барои солҳои 2026-2030 қабул гардид. бино ба назари коршиносон амалигардии ин барнома ба рушди иқтисоди кишвар таъсири мусбат мерасонад, зеро афзоиши истеҳсоли пахта боиси зиёд шудани ашёи хом барои корхонаҳои саноатӣ мегардад. дар натиҷа корхонаҳои насоҷӣ бештар фаъол мешаванд, маҳсулоти тайёр зиёд истеҳсол мешаванд ва содироти он ба хориҷи кишвар афзоиш меёбад. این روان به افزایش درآمد ملی و بهتر شدن توازن سودا مساعدت میکند. برنامه نوبتی حیات دهات با استفاده از نظر کارشناسانی صحت در مورد نفع اقتصادی صحای پختکاری آماده شده است. пахтакорӣ яке аз самтҳои асосии соҳаи кишоварзӣ ба ҳисоб рафта, рушди он барои таъмини соҳаи саноат бо ашёи хом, бо ҷои кор таъмин намудани мардум ва тақвияти иқтисодиёти мамлакат нақши муҳим дорад. аз ин рӯ кишоварзон талош доранд ки дар баланд шудани иқтидори истеҳсоли афзоиши даромади иқтисодӣ ва беҳтар намудани сатҳи зиндагии аҳолӣ таъсир гузоранд. дар мавриди аҳамияти саноати ин зироати техникӣ саид ҷамол саидзода, доктори илмҳои кишоварзӣ, мегӯяд ки ҳангоми коркарди саноатӣ намудани пахта, ҳар як пахтакор метавонад 7 ҷои корӣ муҳайё намояд.
11: пахта дар тоҷикистон аҳамияти стратегие дорад. агар як тона нахи пахта мо имрӯз агар мо коркард кунем дар заводҳои пахтатозакунӣ, яъне мо баромади нахи пахта мо ҳоло бошад навъҳои ватанӣ мо 35-36% нахи пахта дода истоданд ва зиёдтар нест, мо 350-360 килограмм нахт ба даст мебиёрем. 600-650 килограмм мо чигит ба даст мебиёрем. аз ин чигитҳо аллакай то 20% дар баъзе ҳолатҳо то 22% мо равған гирифта метавонем, равғани истеъмолии пахта. ва имрӯз саноати кунонӣ ба миён омадааст, онҳоро коркард кунем, агар ба ҷои кор, яъне як пахтакор 7 ҷои корро таъмин карда метавонад. ба 7 нафар ҷои кор таъмин карда метавонад ва 14-15 баробар даромад меёбояд, агар мо онҳоро коркарди саноатӣ кунем.
8: дар таъмини амнияти саноатии ҷумҳурӣ соҳаи пахтакорӣ нақши муҳим дорад. ин соҳа ба беҳдошти вазъи иқтисодии кишвар мусоидат карда, манбаи асосии таъмини истеҳсолкунандагон бо озуқа, корхонаҳои саноати сабук бо ашёи хоми ватанӣ ва ҷалби аҳолӣ бо ҷои кор мебошад.
12: از این رو کشت و پروریش پخته در جمهوری ماهیتش را گم نکرده ضرورت به استحصال محصولات آن روز تا روز می افزاید. در رابطه با وضع امروزه ساحه پختکاری توچیزاده لایق سردار شعبه مطبوعات و اطلاعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان میگوید که سال 2026 در شهر و ناحیه های جمهوری در میدان 182000 گکتار پخته کش شده است که زیاده از 40000 گکتارش را کشت زری پلیون کا تشکیل می دهد.
13: در سال 2025 پخته پرورانی مملکت با استفاده از تمام امکانات ها در مساحت 175000 گکتار کشت پنبه دانه گذرانیدن که 21000 گکتار آن را کشت زیر پلیونکا تشکیل می دهد. در سال 2025 در جمهوری نزدیک 400000 تن پخته جمع آوری کرده شده است که این نشان داد نسبت به سال 2024 139000 تن زیاد می باشد. پخته پروران ما در سال 2026 با مقصد تامین ساحه صناعت با اشیای خام و صادرات نخی پخته در مملکت نزدیک به 182000 گکتار کشت پخته از آن زیاده از 40000 گکتار پخته زیر پلیونگا کشت نمودن که این در ولایت ختلان زیاده از 124000 گکتار در ولایت سوخت زیاده از 55000 گکتار و شهر و ناحیه های تابع جمهوری نزدیک به 2500 گکتار را تشکیل می دهد.
12: واقعاً هم پژوهش علیمان ثابت کرده است که هنگامی کارکار کردن نخی پخته خام درجه درآمدناکی پخته 14-15 مرتبه می افزاید. کارشناسان با این نظرند که در جامعه معاصر با بیش از 100 کشور با کشت و صادرات پخته سر و کار دارند. همکلام ما دکتر علمای کشاورزی سید جمال سیدزاده میگوید که در جمهوری مردم چین بیش از 4 میلیون گکتار پخته کشت میشود. با وجود همه این چینی ها از دیگر کشورها نخی پخته میخرند و پس از کارکار اشیای خامی وارد کرده شده را در شکل محصولات تیار صادرات میکنند. به عباره دیگر ساحه پختکاری صنعت را رشد میبخشد.
11: اگر ما 1 کیلو پخته را اگر ما گیریم اگر آن را 14-15 مراتبه ارزش آن را بلند کرده می توانیم چون که وای همین قدر مراتبه کار کرد خو می شود وای رشته می شود از رشته وای متا می شود از متا رنگ می شود از متا باز لباس ها دوخته می شود و غیره و غیره و غیره ببینید که امروز قریب 100 مملکت دنیا پخته کشت می کند و این البته با مجموع محصولات داخلی کشور ها تأثیر مثبت خود را رسانده استفاده است. ما دور نرویم حتی مملکت چین زیاده از 4 میلیون گکتار پخته کشت میکند و این پخته را وای صادرات میکند. کارکرد کرده آن را صادرات میکند. موتور را، لباس تیار را، مواد تیار را صادرات میکند و در برابر این باز نخی پخته را از بیرون از دیگر کشورها خریداری کرده باز آن را کارکرد که صادرات میکند و این البته برای درآمدنکی همون کشور و درآمدی همون کشور صنعتی کنونی کشور البته یک زمینه خوب میگذارد و ما با پررگی باید پخته را کارکرد کرده تا مواد نهایی برسانده آن را پس به صادرات نگرانیدن آمادر کار چون که امروز ان همین را تقاض میکند امروزه اقتصادیات ما طلبات امروزه ما چون که این زمینه میگذارد برای بلند برداشتن اقتصادیات کشور و اقتدار کشور ببینید که قریب که 200000 گکتار زمین بهترین آبی تاجیکستان این زیر ان همین زراعت مهم پخته یعنی هست و این را با این حاصل نوکی که ما امروز گرفته استادیم این نه دولتی تاجیکستان را نه متخصصان را قناعتمند کنندن نمیتواند همین خاطر باید حاصل نوکی را باید ما برداریم در آن صورت ما میتوانیم درآمد نوکی خوب گرفت.
12: هم صحبت دیگری ما قبول گردیدن برنامه دولتی رشد اینوواسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 را عمل سری وقتی و برای رشد ساحه مهم میداند. توچیزاده لایق سردار شعبه مطبوعات و اطلاعاتی وزارت کشاورزی جمهوری تاجیکستان باور دارد که عملی گردی این برنامه دولتی برای بهتر کردن ساحه پختکاری مساعدت میکند.
13: ساحه کشاورزی زیر توجه و غمخواری همیشگی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام‌علی رحمان قرار داشته. در پیام نوبتی پیشوای معظم ملت محترم امام‌علی رحمان در باره سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی مملکت تهیه گردیدن یک برنامه مکمل در سایه پختکاری یعنی برنامه دولتی رشد اینوواسیونی سایه پختکاری برای سالهای 2026 و 2030 دستور داده بودند و باعث خوشنودی است که برنامه مذکور تهیه گردیده 30 ایون سال روان در مجلس حکومت جمهوری تاجیکستان قبول گردید. برنامه دولتی رشد اینوواسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 به حل مشکلات های موجوده و فراهم آوردن زمینه مساعد برای رشد منبعی ساحه پختکاری، جاری نمودن تکنولوژی های اینوواسیونی، استفاده تکنیک و ماشین‌آلات های معاصر کشاورزی در کشت، پروریش و جمع آوری حاصل پخته روانه گردیده است. باعث ذکر است که برنامه قبول گردیده به رشد اینوواسیونی ساحه پختکاری زمینه مساعد فراهم می آورد. در برنامه مذکور در 5 سال آینده خریداری زیاده از 100 عدد درون ها برای کارکرد میدان پختزار، خریداری ماشین های پخت چینی و دیگر تکنیک و تجهیزات های مؤثرترین برای کشت، پروریش، ریایی اگر تکنیکی پخته تا جمع آوری پیش بینی گردیده است.
12: با باوری صاحب نظران صاحب برای به دست آوردن حاصل دلخواه پخته باید از تخمه های وطنی استفاده برد. دکتر علم های کشاورزی سید جمال سیدزاده میگوید که تجربه ها ثابت نمودند که استفاده تخمه های وطنی با اصول کشتی زیر پیلیونکا و آبیاری قطرگی با دهقان امکان میدهد که حاصل بلند به دست آورد.
11: بله شما درست گفتید، نوهای وطنی ما در همین منطقه در این یا آن منطقه آفریده شده از تشخیصهای استحصالی گذشته مطابق گردیده است. البته نوهای ما برتری زیاد دارد. سال 2017 21 مارت در شهر ترسونزاده پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با قطعه نمایشی اکادمی علوم کشاورزی تاجیکستان شناس گردیدن. در اونجا نوی وطنی دوستی است لوچک کرده شدگی بود. با معیار 23 کیلوگرم در یک هکتار ما کشت کردیم زیر پلیونکا با آبمانی یعنی قطرگی و در نتیجه ما زیاده از 50 سنتینر انیختر از 50 از 6 سنتینر ما حاصل گرفتیم. لیکن نگفته نماند که سال 80 از طرف آلمان اینستی زراعتکاری جمهوری تاجیکستان 85 سنتینر از یک هکتار حاصل گرفته بودن تحت رهبری پروفسور جمانخولوف پروفسور دومولوجانوف گرفته بودن نوی 108F بود و این البته ما را وادار میکند که ما امکانیت ها داریم یعنی پتانسیل آنها را به پررگی استفاده کنیم.
12: واقعا هم پختکاری سایه مفیدی کشاورزی است. بنا به نظر نامزد علمای کشاورزی تورا یحیای پخته در همه سمت معادل ندارد چون امروزا گرمای هوا به حد نهایی خود رسیده است. باید کشاورز پرورش اگراتکنیکای پخته را رعایت کند.
14: در جمهوری ما پخته ایواز میکری زیراد نیست. اکنون ماه ایول، آغاز ماه ایول چیکار کردن در کو؟ در بسیار موارد در نوهای جنوب علاقه آبمونی دیوم آغاز میگردد. پیش از آبمونی وقتی سر و سر گل دارد البته بعضی خواجگی دارو حتی سیم از قامت برای مثال وسیل بلند گرفتن. داودی سر باشد غذای دیوم رو میتیان. اکنون حرکت کردن در کو هرچی زیادتر اگر بتوی پخته سر و سر گل داشته باشد شونا بندی باشد غذای دیوم هم دادن در کو. و آغاز میگرده در وادی سر قسمان ولایت سوخت ریزوی دیوما در وقت سر و سر حرکت کردن در کو که تو دهم ایول جانباز کردن در کو یعنی ریزوی دی پخته اگر دیر شود با پخترسی پخته رو دروز میکنه. برای همین جانباز کار تا دهم ایول باید همه ریزوی داده باید ما تیاری بینیم و اومونی اومونی سری وقت از اوب دیوم تا اوب سیوم علاقه خویم نخویم وابسته به زمین استرکتور زمین 15-16 روز با علاقه وقت آب طلب می شد. اگر ما کمک خطا کنیم با گلریزی شونریزی پیدا می شد. برای همین مسئله بعد ما رعایت کنیم. هر آب که موندیم البته بعد علفهای بگونه شد توزه کردن در کور از وقت زور و حتما کار کردی بانی قطور گذارم این بهتر می شد. اکنون سرشوی دهه دوم ماه آگوست آخری آگوست با باید ما سرچین کنی بود تا اگر برویم این وابسته است وقتی پخته میانه نخ اگر باشد نکم از 14-15 باید نوده حاصل باشد و ما می توانیم مثال сарчин кунем пахта. Агар пахтаи майнақ бошад зиёдтар 18 то 20 навдаи ҳосил бошад, баъд метавонем сарчин кунем. Ин як омили муҳим аст сарчин кунем пахта барои пахтазор. برای همین خوب میشود که بسیارتر با نوهای وطنی تکیه کنیم. نوهای وطنی در شرایط اقلیم علاقه نهم مطابق شدن و حرکت کردن در کار که نوهایی که منطقه باب شدن کش کردن در کار. در بسیار مورد بعضی خواجگی دارو هر خیل نوهای از هر طرف آورده هر خیل نوهای کش میکنن این بزرر است. چون که نوها هم مطابق نیستن و هر خیل به کسلی و حشرات ها اونها توباور نیستن. از این خاطر توصیه میدهم که حرکت کنیم نوهای منطقه باب شده نوهای وطنی رو کش کردن در کار.
12: در مجموع پختکار یک از ساحه‌های مهم اقتصادی تاجیکستان با شمار رفته در تامین صنعت با اشیاء خام تأسیس جایهای کاری و افزایش درآمد ملی نقش نظر است دارد. تطبیق برنامه دولتی رشد اینوواسیونی ساحه پختکاری برای سالهای 2026-2030 میتواند به بهتر شدن صفت محصولات افزایش حاصلنوکی و گسترش صادرات مساعدت نماید. با استفاده از تکنولوژی معاصر و نوهای سرحاصل سوها میتواند به هدفهای صنعت کنانی با سرعت کشور سهمی بیشتر گذارد. شنونده های ارجمند، شما برنامه حیات دهات را از موج رادیوی تاجیکستان شنیدید. با امید سرسبزی و دسترخوان پر از نعمت شما تا صحبتی بعدی.

0: درود سامیانی گرامی. برنامه نوبتی اقتصاد و مالیه از اداره برنامه های تحلیلی رادیوی تاجیکستان تقدیم شما میگردد. امروز در برنامه نویدهای اقتصادی آموزش قهر زمین در کشور روز 7 ایول با اشتراک پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی کارخانه متالورگی سرما در نزد جمعیت سهامی شکل پوشیده تالکو گولد مورد استفاده قرار داده شد. کارخانه با تکنولوژی معاصر استحصالی مجهز بوده، اقتدار سالانه آن تا 5000 تن کار کرد و استحصال متال سرما را تشکیل می دهد. و برای سال 2026 استحصال محصولات به مبلغ 1,539,000,000 سومانی به نقشه گرفته شده است. ذخیره کانی طلا و سرمای کنچاچ بیش از 23 میلیون تن معدن، نزدیک به 50 تن طلا و زیاده از 265,000 تن سرما را تشکیل می دهد و آن یکی از کلانترین کانهای منطقه به شمار می رود. در همین جا سروری دولت محترم امامعلی رحمان برای بنیاد باز یک کارخانه متالورگی با اقتدار سالانه استحصال 2 تن طلا سنگ اساس گذاشتند که این کارخانه تا ماه آوگوست سال 2027 به فعالیت آغاز خواهد کرد. سروری دولت همچنین دستور دادند که مسافه 32 کیلومتر از شاهراه تا کارخانه سرمای تالکو گولد و موضع سیاحی اسکندرکول تا ماه سپتامبر سال 2027 پورا منفرش کرده شود. روز 7 ایول پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در ناحیه عینی به طور فاصلوی 10 انشاءات ساحه اجتماعی را مورد استفاده قرار دادند. انشاءات نو مربوط به ساحه های معارف، تندرستی، فرهنگ، ورزش و مقدسات وطن بوده از جانب مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ناحیه عینی و صاحبکاران همت بلند ساخته شدند. رئیس مجلس ملی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی با رئیس اگنتی چین آید به همکاری های رشد بین المللی چین سیاودون که با سفر کاری در جمهوری تاجیکستان قرار دارد ملاقات نمودند. جانب ها مسئله های توسعه همکاری در بخش های انرژتیکا، صناعت، نقلیات، کشاورزی، رشد انفراساختار، رقمی کنونی، تندرستی و معارف آماده سازی متخصصان و تطبیق دیگر برنامه های رشد اجتماعی را محاکمه نمودند. روز 6 ایول سروزیر جمهوری تاجیکستان قاهر رسولزاده در ناحیه های ولایت ختلان با رفت کارهای سازندگی بخشیده به 35 سالگی استقلال دولتی شناس شد. در این روز سروزیر مملکت با جرایان کارهای ساحل مستحکم کنی در قطعه های آسیب پذیر ساحل دریای پنج در ناحیه های فرخار و میرسید علی همدانی، از رفت کارهای ساحل مستحکم کنی در ساحل دریای وخش واقع در دهه سریپول جماعت شهرک باختریان ناحیه کوشانیان شناس گردید. تاکید شد که در نتیجه تدبیرهای سری وقتی و هماهنگ شده سمت جریان آب دریای وخش تا اندازه تغییر یافته فشار آن به ساحل چپ کاهش یافته است که این برای کاهش دادن خطر شسته شدن ساحل و حفظ منزلهای استقامتی اهمیت مهم دارد. در این روز سروزیر تاجیکستان در شهر بختر به ساختمان زیر ایستگاه برقی 110-35 کیلوولتی وحدت و خطهای انتقال برق 110 کیلوولت حسن آغاز بخشید. روز 6 ایول در وزارت رشد اقتصاد و سودای جمهوری تاجیکستان جلسه نوبتی ستاد بین اداروی آید به هماهنگسازی عملیشوی سیاست مکرو اقتصادی و پیشگیری تاثیر خفای احتمالی به اقتصادیات ملی تحت عنوان تامینات سوزشواری در بازار استعمالی و تنظیم نرخ آن برگزار گردید. در کاری آن مسئله های وابسته به بهتر نمودن دسترسی بازار داخلی به محصولات نفتی و گازی مایع Роҳандозӣ, диверсификатсияи воридоти маҳсулоти сӯзишворӣ ва нафти хом бо мақсади коркард, назорати нархи сӯзишворӣ баррасӣ гардид. шумо идомаи барномаи иқтисод ва молияро аз радиои Тоҷикистон мешунавед. саридораи геологии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар соли 2026 омӯзиши геологии қаъри заминро тибқи барномаи давлатии рушди соҳаи геологияи ҷумҳурии Тоҷикистон барои солҳои 2021-2030 амалӣ намуд. Корҳои омӯзиши геологӣ аз ҳисоби маблағҳои буҷети давлатӣ аз рӯи 30 лоиҳаи геологӣ ва 7 лоиҳаи нигаҳдорӣ ба маблағи 8,787,500 сомонӣ дар объектҳои металлҳои сиёҳ, ранга, қиматбаҳо, нодир, сангҳои худҷило ва ороиши, гидрогеология, геологияи муҳандисӣ ва геоэкология фароҳ монда шуд. Таъкид дошт сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон Илҳомҷон Оймаҳмадзода зимни нишасти матбуотӣ.
1: вобаста ба лоиҳаҳои амалишаванда ки тибқи барномаи давлати рушди геологии амалӣ мешаванд, мо ягон проблема ҳам надорем. ҳамаи он лоиҳаҳое ки амалӣ шуда истодаанд таҳти назорати доимии саридораи геология қарор дорад. асосан иҷрокунандаи барномаи давлати рушди соҳаи геология ин сохторҳои тобеи саридораи геология мешавад. қисмати зиёди корҳо аз ҷониби 8 экспедитсияе ки новобаста ба корҳои омӯзиши геологӣ машғул ҳастанд амалӣ карда мешавад. имрӯз ягон проблема нисбати амали ягон лоиҳа надорем. то имрӯз 15 лоиҳае ки дар барнома ба нақша гирифта шуд пурра ба анҷом расид ва вобаста ба ин пурра ҳамаи лоиҳаҳо усбии арзёбӣ гардиданд ва пардохти маблағҳо саривақт баъд аз пешниҳоди иҷрои корҳои омӯзиши геологӣ ва таҳлили ҳамаҷониба аз ҷониби дастгоҳи марказии саридораи геология аз ҷониби вазорати молия пурра пардохт мегардад. қафомонӣ дар самти пешбурди корҳои омӯзиши геологӣ надорем, чунки имрӯзҳо яъне ки соли шашуми амалишавии барнома аст. барнома барои 10 сол яъне ки пешбинӣ карда шудааст. имрӯз фарогирии худи барномаи давлати рушди соҳаи геология 96.4%-ро ташкил медиҳад ва худи ҳамин сол барои пурра амалӣ гардидани фаро гирифтани барнома яъне ки 9 лоиҳаи нав лоиҳабандӣ шуда истодааст. дар як қисмати онҳо корҳои омӯзиши геология темаи сеюм амалӣ карда мешавад. мо якчанд марҳилаи ба қайдгирии конҳои канданиҳои фоиданокро дорем. пеш аз ҳама ин дар натиҷаи корҳои ҷустуҷӯӣ ин ба қайдгирии нуқтаҳои маъданӣ амалӣ карда мешавад. баъд аз оне ки нуқтаҳои маъданӣ муайян карда шуд, дар доираи ҳазорҳо нуқтаҳои маъданӣ яъне ки майдони маъданӣ муайян карда мешавад ва тариқабандӣ карда мешавад. дар доираи майдонҳои маъданӣ зуҳуротҳо яъне ки бо назардошти захираҳои дурнамо аз ҷиҳати оянда ва کشف ذخیره صنعتی ظهورات ها با قید گرفته می شود و در دایره ظهورات ها کارهای اکتشاف قبلی و اکتشاف دقیق گذارنده می شود و در نتیجه گذارندن کارهای گیولوژی اکتشاف قبلی اکتشاف دقیق یعنی که بعد از تصدیق ذخیره های صنعتی در کمیسیون دولتی جمهوری تاجیکستان نوید به ذخیره کندنی و فایدانات یعنی که این ظهورات نام کان رو می گیرد. در دایره عملی شوی برنامه دولتی روش سوای گیالوگی از سال 2021 و سه ماهه سال 2026 از جانب کمیسیون دولتی جمهوری تاجیکستان نوید به ذخیره کندنی و فایدانات تصدیق حسابات های اکتشاف قبلی 259 کان یعنی که بقیه گرفته شد کانی که بقیه ста шуд ҳамчун конҳои дорои захираҳои саноатӣ яъне муаррифӣ карда мешавад. дар ҳудуди ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамасола афзоиши захираҳои канданиҳои фоиданок бо назардошти металлҳои стратегӣ, бо назардоште ки он аҳамияти муҳими саноатӣ дорад, ҳамасола бо пешниҳоди ҳисоботҳо аз ҷониби комиссияи давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба захираҳои канданиҳои фоиданок тасдиқ карда мешавад. худи ҳамин сол захираҳои тилло, оҳан, мармар, вольфрам, мухра, ангишт, гар намуди канданиҳои фоиданоки маъмул бошад سنگ، خوک، ریب، امیخته ریب و شغل، گرانیت یعنی که تحصیل کرده میشه و با اموالی کنید گفته میتونم که امروز سطح پیشبوردی کارهای آموزش گیولوژی جهت تصدیق ذخیره های صنعتی یعنی که در سطح بلند گذاشته شده است. با نظرداشت گذارندن کارهای آموزش گیولوژی جهت تصدیق ذخیره ها همزمان در کانهای موجوده که امروز کارهای استخراجی عملی شده استفاده است، با نظرداشت افزایش ذخیره ها کارهای از نو حسابکنی هم عملی کرده میشود.
0: соҳаи геология барои тоҷикистон яке аз соҳоти муҳим ҳисобида мешавад, зеро кишвари мо аслан кӯҳӣ буда, дар бағали ин кӯҳҳо садҳо кони канданиҳои фоиданок маҳфузанд. Агар ҳамкориҳо рушд ёфта, тибқи технологияҳои нав омӯзиши қари замин ба роҳ монда шавад, натиҷаҳо низ беҳтар мешаванд. вақте кон муайян шуд, раванди дигар, яъне дастрасӣ ба ин кон оғоз мегардад ва дар марҳилаи сеюм бошад, коркарди онҳо ба роҳ монда мешавад. Дар шароити имрӯза рақами кунонии тамоми соҳаҳо ба роҳ монда шудааст, ки дар ин маврид сардори сари идораи геология чунин гуфт.
1: Маркази додаҳои улум фаъолият менамояд. Вазифаи асосии марказ ин рақамгардонии пурраи тамоми маводҳои геологӣ. То имрӯз миқдори зиёди харитаҳои геологӣ рақамӣ гардонида шудаанд. Аз қабили харитаи геологии миқёси 1 ба 500 ҳазор, харитаи геологии миқёси 1 ба 200 ҳазор, харитаи геологии конҳои канданиҳои фоиданок ва дар ин васила ҷиҳати дома додани корҳои рақамгардонӣ ҳозир сохторҳои саридораи геология фонд давлатии иттилоотии геологӣ ба рақамгардонии ҳисоботҳои шакли 5КГ ва 6КГ машғул ҳастанд. Ин кор дар ҳамкорӣ бо кумитаи андоз амалӣ карда мешавад, чунки мо ба гузариши рақамгардонии пурраи соҳаҳо қарор дорем. Мо нақша дорем, ки дар ояндаи наздик пурра ҳисободиҳӣ аз ҷониби истифодабарандагони қари замин тариқи онлайни сурат бигирад. Инам яке аз вазифаҳои муҳим дар назди соҳа истодааст ва маркази додаҳои улумам новобаста ба ҳамин кор машғул аст. Тамоми лоиҳа, тамоми ҳисоботҳое ки аз ҷониби худи зесохторҳои саридораи геология аз ҷониби истифодабарандагони қари замин пешниҳод карда мешавад, ҳама ино бо ҳомии электронӣ, яъне ки дар фонди давлатии иттилоотии геологӣ нигаҳбонӣ карда мешавад. Ва солҳои охир мо пурра таҳти назорат гирифтем тамоми лоиҳаҳо, тамоми ҳисоботҳое ки ба саридораи геология барои баррасӣ ва барои тасдиқи захира пешниҳод карда мешавад, бо истифода аз барномаҳои муосири кӯҳии геологӣ, яъне ки тартиб дода мешавад. Ин ҳам бошад барномаи макроман, барномаи датамай, автокад, кюгис, гис, яъне ки пурра геологои саридораи геология истифода мебарад. Вобаста ба истифодаи зени сунӣ, яке аз проблемаҳои рӯз аст барои саридораи геология, мо барои истифодаи зени сунӣ ба мо зарур аст. Мо ҳам дар нақшаи худ дорем, пеш аз ҳама мо бояд, яъне ки баъзеи маълумотҳоро ташкил диҳем, чунки ҳисоби захираҳо, яъне ки пешниҳод намудани хулосаҳои мусби оид ба ин ё он танаи маъданӣ, яъне ки доираи бояд ки баъзеи маълумотҳо бошад. Ва дар доираи баъзеи маълумотҳое ки мо ташкил менамоем, мо метавонем ки масъалаи дигар, яъне масъалаи зеҳни сунъӣ вобаста ба истифодаи он дар худи саридораи геологӣ, ҷиҳати тартиб додани лоиҳаҳои геологӣ, ҷиҳати тартиб додани ҳисоботҳои геологӣ, марҳилаҳои гуногуни омӯзиши геологӣ, дар дигар масъалаҳои умумие ки зеҳни сунъӣ бояд ки истифода бурда шавад, дар саридораи геология ин васеъ истифода бурда мешавад. Ба он ҳамон барномаҳое ки имрӯз васеъ аз ҷониби ҳама истифода бурда мешавад, ин барномаҳоро кормандони саридораи геология истифода мебаранд. Дар саридораи геология мо фонд дорем, фонди аэрохаритаҳо дорем. Ҷиҳати рақамгардонии фонди аэрохаритаҳо корҳои зиёде ҳам амалӣ шуда истодаанд ва бо истифода аз барномаҳои муосире ки яъне ки дар вақти истифодабари ҳисоби захира истифода бурда мешавад, дар баъзеи маълумотҳои ҳамин барномаҳои муосири компютерӣ баъзеи маълумотҳои аэрохаритаҳо мавҷуд аст, ки аз ҷониби кормандони саридораи геология новобаста, аз ҷониби геологои саридораи геология новобаста пурра ина истифода бурда мешавад. Ва дар вақт пеш аз гузарондани корҳои ши геологӣ, яъне ки топографияи маҳалам сохта мешавад ва аз ҷониби баъзе сохторҳои саридораи геология, яъне ки харитакашии рӯи заминӣ не бо истифода аз дронҳо ҳам, яъне ки харитаҳои топографӣ омода карда мешавад, ки бисёр дақиқияти бисёр хуб дорад. Ин гузаришро мо 2-3 сол шуд таъмин карда истодаем ва пурра аз ҷониби сохторҳои саридораи геология истифода бурда шуда истодааст.
0: Имрӯз дар бозори ҷаҳонӣ ҳастанд металҳои қиматбаҳо ва металҳои нодире, ки барои рушди иқтисоди кишвари худ харидорӣ мешаванд. Хушбахтона солҳои охир барои муайян намудани захираи ин ё он зуҳурот дар кишвар корҳои геологӣ ҷустуҷӯӣ ба роҳ монда шуда, натиҷаҳо назаррасанд ва таваҷҷӯҳи ширкатҳои хориҷӣ ба ин самт бештар мегардад. Дар ин бора сардори саридораи геологияи назди ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон Илҳомҷон Оймаҳмадзода чунин гуфт:
1: элементҳои нозирзамин ҳастанд ва солҳои охир аз ҷониби баъзе давлатҳои ки новобаста ба омода кардани чип машғул ҳастанд, онҳо вольфрам истифода бурда мешавад. Технологияи истифодабари вольфрам барои ҳамин чипҳо омӯзиш ёфта истодааст бо назардошт ба ҳарорат тобовар буданаш, яъне ки ин технологияро ҳам коркард шуда истодааст. Чунки мақсади асосии ҳамин ширкатҳо чи аст? Вобаста ба омода кардани чип бояд ки ҳаҷми зиёди пикселҳо дар онҷо ҷойгир шавад, ҳам хурд бошад, ҳам маълумотҳои зиёд дар он ҷойгир карда шуда бошад. Дар маҷмӯъ ман ин гуфтаре ҳастам ки вобаста ба 13 элементе ки мисол дар ҳудуди ҷумҳури тоҷикистон аст, бисёр конҳои маъдании тоҷикистон, махсус конҳои полиметаллӣ ва дигар чизҳо дар маҷмӯъ, яъне ки ба таври комплекси аст. Дар бисёр конҳо майл аз металли асосӣ ва дигар металлҳои унсурҳои ҳамсафар ҳам яъне ки мавҷуд ҳастанд ва дар вақти истихроҷ ба таври яъне ки дуруст ба роҳ мондани корҳои истихроҷӣ метавонад ки металлҳои ҳамсафар ҳам истихроҷ карда шавад ва пешниҳод карда шавад барои истифодабаранда.
0: در هر یک ساحه دشواری ها موجود بودند، با تدبیر اندیشی ها باید برطرف کرده شوند که اوید به کارهای به انجام رسیده سردار سرداره گیالوگی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان الهام جان آی محمد جان زاده چنین بیان داشت.
1: وابسته به مشکلات ساحه، یکی از مشکلات های اساسی این تامین نمودن ساحه با برنامه های موصلی کامپیوتری بود که امروز این پرابلم ها رو ما برطرف کردیم و دیگر مسئله که حجم کارهای آموزش گیولوژی در سرها هم زیاد شده استوداست، این تامین نمودن ارزان های زیرتوبه با دستگاه های پرمگری وابسته به این ما کاربری کرده استودایم. تا امروز سه دستگاه پرمگری موصل خریداری کرده شد، تامین کرده شد و از جانب سافت‌ورهای سرداره گیولوژی با استفاده از مبلغ های شرنامه و خودی اونها هم یعنی که خریداری نموده استودان و خودی امسال با نقشه است که با سه دستگاه پرمگری دیگر خریداری کرده شده با سافت‌ورهای سرداره گیولوژی پیشنهاد کرده شد.

0: дар душанбе соат 12. Салом, шунавандагони гиромӣ. Нашри навбати барномаи ахбору ин соат аз радиои Тоҷикистон пешниҳоди шумо мегардонем. Дар студия бо хабарҳо Улфта Шарипова. Имрӯз зимни нишасти матбуоти Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон, рӯзноманигорон бештар бунёди роҳҳои нав, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳои нақлиёти ҷамъиятиро масъалагузорӣ карданд. Ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин аз ҷараёни баргузории нишасти хабарии ниҳод гузориши муфассал медиҳад.
1: طبقی سپارشی پیشگوی ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن پیام به مجلس عالی ایرا گردیده بود، سال 2026 باید 8 لایحه با درازی عمومی 286.9 کیلومتر با مبلغ 334.9 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا کارها آغاز یابند. ضمن نشست خبری در پاسخ به سوالی که نتیجه کار در این لایحه‌ها چگونه است، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم چونین بیان کرد.
2: از هشتم هم که نوبر بکنم انا یک چند راه ها علاقه به ساختمانشون شروع شد. این روی 10 کیلومتری که در سرحدی تاجیکستان با قرغیزستان هست، روی باجون سر خسرو، یعنی جای هایی که شروع شده است. خب روی گلستان کلوب مبلغ جدا شده است، سنگ اساس گذاشته می شود، کار شروع می شود. 8 تا روی که در پیام بود در همین ساعت قرار دارن، 3 تاش شروع شد، 2 تاگش در مرحله شروع شوی، 3 تاگش دوام تا آخر سال باید که شود. اونجا هم همین خیر آمده است که در سال 2026 آغاز میکرد.
1: در ادامه عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور اوید به بنیادی راههایی که بنابر سبب آفت طبیعی در سال جاری ضرر دیدند اظهار نظر نموده راجع به برقرار سازی آن چنین معلومات داد.
2: ما اگر خطا نکنم زیاده 60 کیلومتر راه قریب 20-25 پول تا 30 زیادتر انشاط های سونیو قبرو از کو آب میگذارن از امونو ما تلف دادیم اینا رو ما همش حساب کردیم هم بانک آسیای رشد بانک جهانی علاقه موین اول من فاروق نماز بوده گفتشین در گذارندگی هستن از جانب اونا ما وعده گفتگی هستیم که برای جبران همین تلف یعنی برقرار کردن همین پول و انشاط های راه ها مبلغ دریافت میکنیم خیر قطعی تا حجت گذاری اینا وقت میگیرد لیکن مهم اون که ما وعده اونا رو گرفتیم از حساب امکانیت های وزارت جایهایی که سخت ضرور هست ما برقرار کرده استادیم.
1: مسئله دیگر که در نشست مطبوطی وزارت نقلیات مطرح گردید این تعمیر طلب بودنی راه های ماشینگردی منطقه باختری ولایتی خطلان بود. در این زمین وزیر نقلیات کشور چونین گفت.
2: گپ سریان میرد که همین هر یک اجرای هر یک کار به امکانیت وابستگی دارد یعنی که دریافت مبلغ و درست کردن همون راه ها بغیر از این روی که شما گفتید در همون منطقه باختر و ده ها صد ها کیلومتر راه های دیگر هست که نیاز به همین تعمیر دارند.
1: همزمان در نتیجه نشست مطبوعاتی این نهاد گفته شد رشد انفراستراکتور راه و نقلیات یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی به حساب رفته آغاز تطبیق 8 لایحه نوی راهسازی برقرارسازی راههایی از آفت طبیعی آسیب دیده از تلاش های پیگیرانه دولت در سمت بهتر گردن شبکه راههای کشور میباشد. در برابر این مساله های مطرح کرده روزنامه‌نگاران از جمله پیشگیری صدم های نقلیاتی و بلند برداشتن صفت خدمت رسانی نقلیات جمعیتی نشان می‌دهد که جامعه نه تنها با ساختمان راه‌های نو بلکه با تامین بخطری و بهتر شدن سطح خدمت رسانی توجه جدی دارد. مجیدین سیف‌الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: идомаи ахбор дар ҷумҳурии туркия ҷаласаи 33-юми солонаи ассамблеяи парлумонии созмони амният ва ҳамкорӣ дар аврупо баргузор гардид ки дар он раиси кумитаи маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон оид ба корҳои байналмилалӣ иттиҳодияҳои ҷамъиятӣ ва иттилоот ҳамзамон роҳбари ҳайати ҷумҳурии тоҷикистон дар ин ниҳод маҳмадшоҳ гулзода иштирок намуд дар ин хусус аз маҷлиси намояндагон хабар доданд дар доираи ҷаласа оид ба демократӣ ҳуқуқи инсон ва масъалаҳои башардӯстона таъкид шуд ки волоияти қонун рушди институт демократӣ ва ҳифзи ҳуқуқи инсон заминаи асосии субботи дарозмуддат мебошанд зимни иштирок дар ҷаласа маҳмадшоҳ гулзода оид ба сиёсат амният ва мавқеи ҷумҳурии тоҷикистон оид ба таҳкими амнияти ҷудонашаванда эҳтироми ҳуқуқи байналмилалӣ ва таҳкими муколамаи байни парлумонӣ сухан намуд истиқлолият мафҳуми арзишманде мебошад ки ноил гардиан ба он шарафи бузург барои ҳар як миллат аст. мас истиқлолият ба он мусоидат намуд ки рушди босуботи ҷумҳурии тоҷикистон таъмин гардида сатҳи некӯ аҳолии шаҳрвандон беҳтар ва натиҷаҳои бузург дар ҳаёти сиёсӣ иҷтимоӣ ва фарҳангӣ ба даст оварда шаванд. гузориши ҳамкорамон сураёи сироҷиддин пайгир аз ин мавзӯст.
3: дар даврони соҳибистсолии кишвар тоҷикистон ҳамчун узви комилҳуқуқи ҷомеаи ҷаҳонӣ бо обрӯю эътибори баланд соҳиб гардида дар тамоми самтҳои ҳаёти сиёсию иқтисодӣ ба комёбиҳои бузург ноил гардид. бояд гуфт ки баъди таҳкими истиқлолияти давлатӣ президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмалии раҳмон самтҳои афзалиятноки рушди иқтисоди миллиро таҳризӣ намуда иқтисоди миллӣ рӯ ба рушд намуд, мегӯяд судяи суди шаҳри хуҷанд марҳабо аҳмадзода.
4: тавре ки ба ҳамагон маълум аст ки дар муддати 35 соли истиқлолият тавонистем бо вуҷуди мушкилоту монеаҳои зиёд пешрафти устувори ватанамонро таъмин намуда мақоми онро дар арсаи байналмилалӣ боло бардоштем. дар ҳақиқат бо шарофати истиқлолият нуфузу эътибори тоҷикистон дар арсаи ҷаҳон пайваста боло меравад ва ташаббусҳои кишвари мо ба хотири саодати тамоми сокинони сайёра дар сатҳи ҷаҳонӣ пазируфта шудааст.
3: судяи суди шаҳри хуҷанд марҳабо аҳмадзода иброз дошт ки истиқлолияти энергетикӣ аз ҳадафҳои стратегӣ ва нишондоди асилӣ барои пешрафти иқтисодиёти ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб меёбад. маҳз ҳамин истиқлолият буд ки мо ба бисёр дастовардҳои энергетикӣ расидаем.
4: файзу баракат ва нерӯи истиқлолият аст ки мо барои расидан ба истиқлолияти энергетикӣ аз бунбасти коммуникатсионӣ раҳо намудани мамлакат ва ҳифзи амнияти озуқаворӣ дар муддати начандон тӯлонӣ ва хеле дастовардҳо ноил гаштаем ва фаъолияти созандаи худро дар ин самтҳои стратегӣ рӯз аз рӯз вузъат бахшида истодаем. зеро истиқлолияти энергетикӣ барои кишвари мо ва рушди минбаъдаи он аҳамияти сарнавиштсоз доштааст.
3: марҳабо аҳмадзода бар ин назар аст ки насли ҷавони кишвар андешаи истиқлоли миллиро ҷузъи муҳимтарину ҷудонопазири ҳаёт ва ҳастии худ меҳвари нангу номус ва ҳувияту ғурури миллӣ шуморида ба хотири таҳкими ҳарчи бештари он сайю талош намоянд. вобаста ба аҳамият ва муҳимтарини ин мафҳум ҳамсӯҳбатамон андешаҳояшро чунин баён намуд.
4: имрӯз ҳамаи мардуми шарифу сарбаланди тоҷикистон бо тамоми ҳастӣ дарк менамоянд ки истиқлолият муқаддастарину азизтарин неъмати дунё, рукни асосии давлати озод, рамзи шарафу номуси ватандорӣ ва нерӯи таконбахши ҳаёти ҳаррӯзаи мо мебошад. бинобар ин мо бояд насли имрӯз ва фардоро бо суннатҳои воло ва бо мероси бузурги ниёгонамон ҳарчи бештар ошно гардонида дар зеҳну шуури онҳо ҳисси ифтихор аз давлатдории миллии худ, эҳтиром нисбат ба истиқлолият, ҳисси баланди ватандӯстӣ ва ифтихор аз ватани аҷдодиро инкишоф диҳем.
3: маврид ба зикри хост ки бо ба даст овардани истиқлолияти давлатӣ тоҷикистон ҳамчун давлати соҳибистиқлол ба харитаи сиёсии ҷаҳон ворид шуда аз тарафи созмонҳои ҷаҳониву минтақавӣ ва кишварҳои ҷаҳон дар муддати кӯтоҳ ба расмият шинохта шуд. ин дар ҳолест ки муносибатҳои сиёсӣ ва дипломатии мунтазам бо кишварҳои алоҳида барқарор гардидаанд. сурояи сироҷиддин барои ахбори радиои тоҷикистон.
0: дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон таҳти роҳбарии рустам ходжаев ҷамъомади таълимию тарминиро дар маркази техникии федерасияи футболи тоҷикистон воқеъ дар варзоб ба анҷом расон. тавре аз федерасияи футболи тоҷикистон иттилоъ доданд, дастаи мунтахаби ҷавонони тоҷикистон имрӯз ба шаҳри маскат сафар мекунанд ва онҷо бо ҳамсолони худ аз умон ду бозии санҷишӣ анҷом медиҳанд. бозии аввал пагоҳ ва дидори дуюм бошад, рӯзи 12 июл баргузор мешавад. дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пораи обуҳавои кишвар барои имрӯз.
5: аз агентии обуҳавошиносии кишвар хабар доданд ки имрӯз дар шаҳри душанбе ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. шамол аз самти шарқ бо суръати 5-10 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Хатлон ҳавои камабрӣ бебориш пешгӯӣ мешавад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 36-41 дараҷа ва дар домонакӯҳҳо бошад 29-34 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Суғд ҳавои тағйир ёбанда пешгӯӣ шуда дар ноҳияҳои алоҳидаи кӯҳӣ боруни кӯтоҳмудат меборад, эҳтимолан раъду барқ ба малояд. шамол аз самти шарқ бо суръати 4-9 метр дар як сония ва дар ноҳияҳои алоҳида бо шиддатнокӣ то 10-15 метр дар як сония мевазад. ҳарорати ҳаво дар водиҳо 33-38 дараҷа ва дар ноҳияҳои кӯҳӣ бошад 22-27 дараҷа گرم خواهد شد. در ناحیه های تابعه جمهوری هوای تغییر بنده پیشگویی شده، در ناحیه های علاهیده کوهی بارون کوتاه مدت می بارد، احتمالاً رعد و برق به عمل آید. حرارت هوا در وادی ها 33-38 درجه و در ناحیه های کوهی 28-33 درجه گرم خواهد شد. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر بنده پیشگویی شده، در غرب ولایت به بارش و در بعضی منطقه های شرقی ولایت بارون کوتاه مدت می بارد. حرارت هوا در غربی ولایت 28-33 درجه و در شرقی ولایت باشد 12-17 درجه گرم خواهد شد.
0: انجام برنامه اخبار از رادیوی تاجیکستان.
6: امروزه از ساعت 8 صبح تا 22 شب از خبرهای فوری و معتمد رادیوی تاجیکستان آگاه باشید.
7: وحدت ملی، والاترین دستاورد ملت تاجیک، رمز صلح و

0: калиди вақти инсонҳо дар китоб ниҳон аст. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Зайнул Ахбор. Зайнул Ахбор донишномаест, ки муаллиф бештар ба масоили таърих ва мардумшиносӣ пардохтааст. Асари мазкур ягона китобест, ки аз Абулсаъди Абулҳайзи Гардезӣ боқӣ мондааст. Муаххифон изҳор медоранд, ки ин китоб дар асри 11-и милодӣ байни солҳои 1050-1052 таълиф шудааст. Зайнул Ахбор дар асоси матни ба форсӣ тарҷума намудаи доктор Раҳим Ризозода аз ҷониби Қодири Рустам бо ҳарфҳои крилӣ баргардон шудааст. Ин китобро нашрёти Бухоро соли 2014 ба тав расондааст. агар дар зиндагӣ зуд-зуд ба нокомӣ дучор шудед, дониста бошед, ки ба андозаи кофӣ китоб нахондаед. Тавсияи китобҳои муфид аз радиои Тоҷикистон. Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи айнӣ рӯи се мавҷ 88.25 FM, 102.5 FM ва 88.4 FM метавонед бишнавед.
1: хабару гузоришҳои саривақтӣ аз музофоти кишвар дар нашри ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон.
2: дар душанбе соат 15 салом шунавандагони гиромӣ, ба тавҷҷуҳи шумо ахбори минтақа аз радиои Тоҷикистон дар студия бо хабарҳо Муҷиддини Сайфиддин. сокинони деҳаи қалачаи ҷамоати деҳоти Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод изҳори нигаронӣ доранд, ки имсол бо сабабҳои гуногун натавонистанд дар заминҳои хоҷагии деҳхонияшон кишти зироат гузаронанд. масъулин иброз медоранд, ки аз мушкилӣ огаҳанд, вале то ҳол натиҷаи дилхоҳ ба вуҷуд наомадааст. мавзӯро мухбирамон Сулаймон Холов пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
3: наздики 200 гектар заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои деҳқони чанд деҳаи ҷамоати деҳоти Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод барои анҷоми корҳои инкишофӣ маъданҳои зеризаминӣ ҷӯ доштааст. барои пайгирии ин мавзӯъ ва равшанӣ андохтан ба масъалаи мавриди баҳс, мо ба ҷамоати Чилдухтарон сафар карда бо сокинони маҳаллӣ ва масъулин суҳбат намудем. насриддин ҷумъаев, сокини деҳаи қалъачаи ҷамоати деҳоти Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод, гуфт, ки имсол натавонист дар заминҳои хоҷагии деҳқонаш гандум киш кунад, зеро дар ин қидаи замин бо истифода аз техникаҳои сангин корҳои инкишофи зеризаминӣ анҷом мешавад. ба гуфтаи насриддин ҷумъаев, то кунун масъулини макомоти маҳаллӣ ба мушкили онҳо ба таври ҷиддӣ расидагӣ накарданд, дар ҳоле ки шуғли асосии мардуми ин деҳот зироаткорӣ буда рӯзгорашонро аз ин рӯ таъмин мекунанд. номбурда дар ин замина аз ҷумла чунин гуфт:
4: арзи шикоят дорем, ки мақсад ҳамин заминҳои киштаи мора на кандан ба ҳамаша завод кардан, заводи тилло кардан, халқ ҳоҷи ҷои гандумкорӣ надорад. имсол мо киш накардем ягон тика заминро, ки мақсад рӯзгори хеш мо аз замин истифода мебурдем. мо хоҷагӣ деҳхонӣ 1 гектар кишта зиёдтар доштем, қариб 200 гектар замин дар ҷамоати Чилдухтарон қарор дорад, ки халқ чор деҳат, деҳаи Синҷӣ, деҳаи Буйдоқовод, деҳаи Хуҷашаҳриё дар ҳамҷо кишт кор мекарданд, рӯзгори хеш аз рӯи замин истифода мебурданд. мо раиси ҷамоата гуфтем, раиси ноҳияда омадем, ягон навигарӣ нашид, ягон чизе ваъдани нест, ягон чизе гуфта нашид, ягон намояндаи ҷамоат нарафт барои мо байни халқ маҷлис бигзаронад, ки ҳамин хел корҳо дида мешавад.
3: дар ҳамин ҳол Шералӣ Ғайуров, раиси ҷамоати Чилдухтарони ноҳияи Муъминобод, дар суҳбат тасдиқ кард, ки аз моҳи август соли гузашта сокинони чанд деҳаи ин ҷамоат аз истифодаи наздики 200 гектар заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ маҳрум шуданд. ба гуфтаи номбурда, дар ин баробар бархе аз сокинони маҳаллӣ ариза навишта, аз истифодаи минбаъдаи заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ даст кашиданд, вай афзуд, ки макомоти маҳаллӣ талош дорад, ки ин мушкили мардуми деҳотро ҳал кунонанд.
5: дар ҳақиқат 200 гектар замин дар мавзеи қалъачаи ҷамоати деҳоти Чилдухтарон вуҷуд дорад. ин заминҳо ба як ҳисоб заминҳои обӣ мебошанд, аммо мутаассифона аз тирамо аз август ва сентябри соли 2025 техникаҳои калонҳаҷм омада он ҷо барои кофткови металли қиматбаҳои тилло машғул шуданд ва мо ҳамаи хоҷагиҳоро ном ба ном аз ки чӣ қадар гектар ҳаст, ба ки чӣ қадар тааллуқ дорад, ҳамаро рӯйхат дорем ва инчунин мактуб ба мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ кардагӣ ҳастем, ки оиди нест гардани ҳамин 200 гектар пешниҳод кардагӣ ҳастем. дар ҳақиқат аз мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ҷавоби мактубро гардонданд, ба муовини соҳавӣ равона карданд ва мо дар якҷоягӣ бо муовини соҳавӣ корбарӣ карда истодаем. و بوار هست که حال خودش رو می آورد. در حقیقت ساکنان آمده عریضه نویسوندن و زمین ها رو از خودشون بیکار کرده استودن. در اونجا نه تنها موزی کالاچه اینچون موزی دشت سیون هم هست. در شماره 30 نفر خوجاگیوی دیخونی بودند. از دیهای سینجی، از دیهای خوجشاریور که زمین هایشون در موزی کالاچه جویگیر بودند 31 نفر و از خودی دیهای دشت کلون 16 نفر در شمار همین قدر در یک جایگاه خوجگی دیخونی داشتن و در حسابات های اموری پیشنهاد نمودن و بعد از آن متاسفانه دیگر پیشنهاد کردن نتانستند چون که زمین ها از دست رفتگی بودند. در آینده اگر دستگیری درست شود ما کوشش میکنیم که زمین ها برقرار کرده شوند و با مقصد استفاده کرده شوند.
3: از اداره زمینسازی و گئودزی ناحیه مومن‌آباد اطلاع دادند که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر سال 2025 با جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرین کمر برای انجام آموزش گئولوژی قهر زمین در زمین های این موضع اجازت نامه به مدت 3 سال داده شده است. ذکر می شود که بعد انجام کارهای آموزشی زمین ها به صاحبانشان برگردانده می شوند. در برابر این ساکنان سه دهه چهل دختران ناحیه مومن‌آباد تا حال کتاب های تاجیکان اکادمیک بابا جان غفورو و شاهنامه بیزاول ابوالقاسم فردوسی را با سبب های نامعلوم دسترس نکردند. امید است که مسئولین برای رساندن این کتاب های ارزشمند و ساکنان دهات مومن‌آباد که تاریخ و فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس میکند و تحفه پیشوای ملت است دست به کار خواهد شد. سلیمان خلوف مخصوص برای برنامه اخبار.
2: در جماعت دهاتی دهقان‌آبادی ناحیه دوستی در دایره اقدام های آبادانی و سازندگی بخشیده به جشن تاریخی ملت 35 سالگی استقلال دولتی 35 انشاءات به نقشه گرفته شده تا این جانب 30 عدد آن پره ساخته مورد بهره برداری قرار داده شده است. تفصیلات بیشتری موضوع در پیشنهاد خبرنگارمان محمد علی اکرمو.
6: عملی نمودن نقشه چورابینی های آبادانی بخشیده به جشن 35 سالگی استقلال دولتی در جماعت های شهرک و دهات ناحیه دوستی برای ساکنان شرایط مساعد روزگار فراهم گردانیده ایستاده است. در این مرحله با سهم مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ساکنان و صاحبکاران و جلب برنامه و سرمایه های خارجی در تمام دهه های جماعت دهات دهقان‌آباد ناحیه بنیاد مؤسسه های نوی تعلیمی، سیمخونه های ایلوگی، مرکز های معیشی و خدمت‌رسانی، انشاءات ساحه های ورزشی و تندرستی عملی شده تا این جانب قسمتی از آنها ساخته شده در قسمتی دیگر کارها با مرام جریان دارند. طور زفر سفرزاده رئیس جماعت دهات دهقان‌آباد ابراز می‌دارد.
7: تا حاضر 3 تا انشاءات ساخته با استفاده دادن در 2026 4 انشاءات به نقشه بود که استفاده داده می شود. امروز در حاضر جماعت 3 بینوی مؤسسه تعلیمی، 2 انشاءات ساحه اجتماعی، میدانچه ورزشی، حوض شناوری و دیگر ساختمان ها ادامه دارد. تا جشن 35 سالگی را پر را انشاءات جشنی را پر را با استفاده می کنیم.
6: یکی از انشاءات ساخته شونده در این جماعت دهات این بنیاد مؤسسه تعلیمی سه آشیانه می باشد که در دهه سمنگان بنیاد گردیده برای 800 خواننده در دو بست پیش بینی شده است. در این بنا آزمایشگاه های زمانوی فن های دقیق، اتاق آموزگاران و اتاق مخصوص برای نگاهبینی کودک در نظر داشته شده. با مورد استفاده قرار گرفتن این انشاءات بهر محصلین شرایط و امکانات مساعد تحصیل فراهم گردانیده می شود. عین زمان ساختمان تهکرسی آن با سرعت ادامه داشته، مسئولین تلاش دارند که با جلب متخصصان محلی و تکنیک های ضروری بنای مذکور را تا تجلیل 35 سالگی استقلال دولتی مورد بهره برداری قرار دهند. چنان ساختمانچی شهزاد امیرزاده میگوید:
8: مکتب ما 3 آشیانه بوده، از 15 سیخونه عبارت است و تحصیل در 2 بست پیش بینی می شود. از ما در کارهای کتلوانی بوشیم. در این ساختمان ما 15 نفر مردم محلی همین دهه کار و فعالیت میکنند.
6: аҳли ҷамоатчигӣ баробари бунёди иншооти мухталиф ҳамзамон ба таъмир ва бунёди роҳҳо низ таваҷҷӯҳи хоса равона менамоянд. Ҳоло маводи лозима барои мунфаршнамои роҳҳо омода гардида, рӯзҳои наздик корҳои таъмиру азнавсозиро оғоз мебахшанд. Сокинони ноҳияи Дӯстӣ бунёди иншооти нави иҷтимоию иқтисодиро дар маҳал заминагузорӣ баҳри ояндаи дурахшони ватани азизамон дониста, мақсад доранд ки дар оянда бунёди дигар иншоот заруриро баромонда дар ободии диёр ҳиссаи муносиб гузоранд. Маҳмадалӣ Акрамов барои барномаи иттилоотӣ аз ноҳияи Дӯстӣ.
2: Шунавандагони гиромӣ, шумо ахбори минтақаро аз радиои Тоҷикистон шунидед.
1: Ахбори минтақа, аз навгонӣ ва тараққиёт дар ҳар гӯшаи ватан огоҳ бошед.
0: радиои тоҷикистонро дар ноҳияи вахш рӯи мавҷи 101.9 FM метавонед бишнавед.
9: паёми инсонсози фирдавсӣ аз радиои тоҷикистон.
10: чунин аст анҷому фарҷоми ҷанг, یکی تاج یابد یکی گور تنگ.
9: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند، اگر زن بود پهلوانی کند.

0: صبح هم زی صفای سینه تابان باشد، روز هم زی زیای دیده رخشان باشد.
1: آن روز زی عمر جاودانی من است، گر آن به حساب تاجیکستان باشد.
0: رادیو تاجیکستان
1: پرچمدار مسیر آرزوهای شماست.
2: در دوشنبه ساعت 18 سلام شنوندگان گرامی و توجه شما برنامه تلوتی اخبار است از رادیو تاجیکستان در استودیو با خبرها مجددین سیفیدین. امروز رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان فیضعلی ایدیزاده با سفیر فوق‌العاده و مختار جمهوری کره در جمهوری تاجیکستان جان سون شیک ملاقات نمود. در این خصوص از مجلس نمایندگان خبر دادند. ضمن ملاقات جانب ها مسئله های تحکیم و گسترش همکاری بین پارلمانی و دورنمای رشد مناسبت های دو جانبه تاجیکستان و جمهوری کره را بررسی نمودند. فیضعلی ایدیزاده ابراز داشت که دیپلماتیای بین پارلمانی در تحکیم مناسبت های دو جانبه نقش مهم داشته، با اشتراک فعالی پارلمان ها و نمایندگان مردم در مناسبت های بین المللی مساعدت می نماید. توسط فرودگاه بین المللی دوشنبه در شش ماه سال روان 579,000 مسافر آمده 592,000 مسافر رفتند. در این باره ضمن نشست مطبوعاتی اگنتی اویاسیای گراجدانین از حکومت جمهوری تاجیکستان اطلاع داده شد. قید گردید که در عموم فرودگاه پایتخت در این دوره به 1.17 میلیون مسافر خدمت رسانیده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 132,000 مسافر یا 13% زیاد می باشد. ادامه بیشتر این موضوع در پیشنهاد همکارمان سروینازی سیدعلی.
3: در نشست حبیب الله نظرزاده دیرکتور اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان گفت که از 2 تا 14 نوامبر سال روان از جانب ایکاو در اگنتی اویاسیای گراجدانی و کارخانه های اویاسیونی سنجش در سمت بی‌خطری اویاسیونی گذرانیده می شود. با تاکید دیرکتور در صورت مثبت به گذاری شدن کارخانه های اویاسیونی امکانات همکاری های بین المللی زیاد می گردد.
4: سنجش ایکاو معلومات و دارد که اگر بهای خوب شود تمامی شرکت های هواپیمایی تمامی دولت ها و اویاسیون گراجدانی دیگر دولت ها همکاری را به ما براه میمانند، چون که اویاسیون جمهوری تاجیکستان دایر به بخطری پرواز ها و بخطری اویاسیونی آماده می باشد. این حال نیمی کار به انجام رسیده شده است، کوشش زحمت میکنیم که همه سنجش ها به سطح بلند گذارد.
3: در ادامه نشست حبیب الله نظرزاده دیرکتور اگنتی اویاسیای گراجدانی تاجیکستان اطلاع داد که دوام 6 ماه سال روان اگنتی با جمهوری عربی مصر و جمهوری گرجستان یادداشت تفاهم به امضا رسانیده است و اگنتی نقشه دارد که با مرور زمان همکاری ها را با تمام دولت های جهان براه ماند.
4: ماه بر ماه نویگری زیاد شده استاده است، سازشنامه به امضا رسانده استاده است، اگنتی اویاسیای گراجدانی همکاری براه مونده استودیم و در آینده کوشش میکنیم که با همه دولت ها جان سازشنامه به امضا رسانیم که شرایط شرکت های هواپیمایی با پرواز به تمام دنیا براه مونده شود.
3: همچنین در نشست گفته شد که دوام 6 ماه سال جاری مسافربری تاجیک ایر در خط سیرهای داخلی تاجیکستان کاهش یافته است. در این دوره شرکت در خط سیر دوشنبه کولوب، دوشنبه پنجکند، دوشنبه رشت، دوشنبه خوالینگ، دوشنبه خوروغ به زیاده از 1,400 مسافر خدمت رسانیده است که این نسبت به همین دوره سال گذشته 426 نفر یا 23% کم می باشد. سروینوزی سیدعلی، رادیویی تاجیکستان.
2: در حالی که بیماری های سرطان رو به افزایش است، وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور چاره های زیادی را برای تشخیص بروقتی و به تبوبت فرا گرفتن بیماران اندشیده استوده است. طور زمین نشست خبری وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی کشور میانی نمایندگان وسایط اخباری آما اطلاع داده شد، از اول سال روان تا امروز از جانب وزارت 693 چورابینی برای پیشگیری بیماری های سرطان میانی زیاد از 73,000 اهالی کشور اندشیده شده است. تفصیلات بیشتر در پیشنهاد همکارمان ملاحت طاهیر و
5: барои хубтар ташхис муайян ва ба табобат фаро гирифтани нафарони ба бемории саратон гирифтор буда, аз тарафи вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар чораҳои муайян андешида шудааст, ки яке аз онҳо беҳтар намудани дастрасӣ ба хизматрасониҳои полиативӣ ва кимиёдармонӣ дар муассисаҳои кӯмаки аввалияи тиббӣ, санитарӣ ва дигар муассисаҳои дахлдор мебошад, ки айни ҳол дар умум дар ҳудуди ҷумҳурӣ 41 кат фаъолият дорад. Иттилоъ дод муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар Саломиддин Юсуфзода зимни нишасти хабарӣ. ба гуфтаи номбурда, ҳамчунин дар назди Маркази илмии ҷумҳуриявии саратоншиносӣ нахустин хосписи кӯдаконаи бемориҳои саратон таъсис дода шуд, ки ин иқдом барои дар шароити алоҳида ва фазои мусоид ба табобат фаро гирифтани беморони хурдсол аст. навовариҳои дар самти табобати бемориҳои саратон амалишударо мавсуф чунин шарҳ дода гуфт.
6: дар марказ бори аввал дар ҷумҳурӣ усулҳои каминвазивии ҷарроҳии саратони ҷигар, меъда, ҳадуди зери меъда, гурда гузаронида шуд ва ҳамзамон бори аввал дар ҷумҳурӣ табобати саратони ҳадуди простата ба усули эндоскопӣ татбиқ гардид. яке аз дастовардҳои муҳими дигар соли ҷорӣ ин ҷорӣ намудани усули муосири апеллятсияи микромавҷӣ мебошад. яъне ин технология имкон медиҳад, ки омосҳои ҷигар, инчунин дигар навъҳои омосҳои ғадуди ширӣ, гурда, ғадуди сипаршакл ва дигар узво бе ҷарроҳии калон бо буриши хурд дар як муддати кӯтоҳ табобати худро ёбад.
5: дар мувофиқа ба барномаи пешгирӣ ва назорати бемориҳои саратонӣ барои солҳои 2025-2029, ки ҳадафи он коҳиш додани сатҳи беморшавӣ ва фавт аз бемориҳои саратон аст, мунтазам чораҳои пешгирӣ, ворид намудани усулҳои нави ташхису табобати ҳозиразамон, беҳтар намудани заминаи моддии техникӣ ва нерӯи кадрӣ андешида мешавад. изҳор дошт дар идомаи нишаст Саломиддин Юсуфзода, муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии мамлакат. Саломиддин Юсуфзода дар мавриди чораҳои аз ҷониби вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар андешида шударо барои пешгирии бемориҳои саратон миёни аҳолии кишвар чунин изҳор намуда гуфт.
6: 693 чорабинӣ бо иштироки зиёда аз 73000 шаҳрвандон гузаронида шудааст ва яке аз дастовардҳои муҳими барнома ин ворид намудани ваксинаи зидди вируси папилломаи одам мебошад ва то ин вақт 95.3% тарони синни 10-14 сола ба ваксинатсия фаро гирифта шудаанд.
5: дар охир аз ҷониби муовини аввали вазири тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии кишвар Саломиддин Юсуфзода таъкид карда шуд, ки барои марказҳои саратоншиносии вилоятии шаҳри Хуҷанд ва Бохтар ба маблағи 5 миллион сомонӣ таҷҳизоти маммограф ва дерматоскоп барои ташхису табобати бемориҳои саратон харидорӣ карда шуд, ки бори аввал ин марказҳо соҳиби таҷҳизотҳои ҳозиразамон шуданд. Малоҳат Тоҳирова, Радиои Тоҷикистон.
2: дар ҷумҳурии тоҷикистон таваҷҷӯҳ ба рушди илм, омода намудани кадрҳои баланд ихтисос ва такмили низоми аттестатсияи илмӣ сол ба сол бештар мегардад. ин масъала зимни нишасти матбуотии комиссияи олии аттестатсионӣ назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон мавриди баррасӣ қарор гирифт. ҳамкорамон Низом Аҷиб аз раванди баргузории нишасти хабарии ин ниҳод гузориш омода намудааст, ки бо ҳам мешунавем.
7: зимни нишасти хабарӣ зикр гардид, ки дар муассисаҳои таҳсилоти олии касбӣ ва муассисаҳои олии кишвар 135 шӯрои диссертатсионӣ фаъолият мекунад. ин шӯроҳо барои баргузор намудани ҳимояи рисолаи номзадӣ ва докторӣ аз рӯи ихтисосҳои гуногун замина фароҳам оварда, дар тайёр намудани олимони ҷавон ва таҳкими нерӯи илмии мамлакат саҳми арзанда мегузоранд. ба гуфтаи Сайфиддин Давлатзода, раиси комиссияи олии аттестатсионии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон, баъзан дар нависани солаҳо истифодаи зеҳни сунъӣ иҷозат дода шудааст. тавре номбурда илова кард:
8: фақат тарзе истифода барем, ки ба манфиат бошад, яъне ҷои эҷоди илми равай гирифта наметавонад. барои ҳамин мо иҷозат додем ё ки истифода мебарем дар таҳрир, дар истифодабарӣ фарз кардем, баъзан омӯзиши масъалаҳои дигаре дар ҳамин самт буда, дар ҳамтоини хориҷии худ, яке дар низоми комиссияи олии аттестатсионӣ, дар низоми аттестатсия, яъне ин ваколат пурра ба зеҳни сунъӣ бахшида нашудааст.
7: ҳадафи асосии комиссияи олии аттестатсионӣ таъмини шаффофият дар баррасии рисолаи илмӣ, баланд бардоштани сифати таҳқиқоти илмӣ ва омода намудани мутахассисони соҳибихтисос мебошад, ки ин метавонад дар рушди иқтисод, иҷтимоиёт ва пешрафти илму маорифи кишвар саҳми назаррас гузорад. Дар ин раванд комиссияи олии аттестатсионӣ бо якчанд кишварҳо ҳамкориҳо дорад. Чунин иттилоъ дод Сайфиддин Давлатзода, раиси комиссияи олии аттестатсионӣ.
8: همه مجله های ما از جمله فروغ علم در فهرست رینس جایگیر است، یعنی اقتباس آوری می شود به همکاری های علمی خارج داخل و خارج کشور علم روش کننده نمی باشد، فقط برای یک دولت یک سرزمین باید این علم خدمت نکند، علم باید که سرحد فراخ داشته باشد، فراگیر باشد.
7: инчунин дар идома гуфта шуд, ки дар назди комиссияи олии аттестатсионӣ маҷмуаи байналмилалии фуруғи илм таъсис дода шудааст, ки аз соли 2024 ин ҷониб фаъолият мекунад. Ин маҷала соли 4 маротиба ба нашр мерасад. ҳарчанде ки дар соли 2025 ягон мақола бо забони англисӣ чоп нашудааст, танҳо дар нимаи аввали соли 2026 24 мақолаи илмӣ бо забони англисӣ чоп шудааст. Сайфиддин Давлатзода, раиси комиссияи олии аттестатсионӣ, 24 мақолае, ки ба забони англисӣ чоп шудааст, маҳсули эҷоди зеҳни сунъӣ набуданашро чунин шарҳ дод.
8: پیش از اون که مقاله ورود می شود با پروگی از برنامه آنتی پلاگیات میگذرد، بعد از اون که برنامه آنتی پلاگیات گذشت و ورود نشد اکسپرت میبیند، حیات رید کالج یا مو مشاوره مجله های مو سخت‌تر کار میکنند، یعنی همین سمت توجه 24 مقاله زبان انگلیسی به اندیشه علمون شوهوی داخل و خارج کشور با نظر داشت جای داشتن илмияти забони хориҷимо роҳ надодаем.
7: Дар идомаи кори нишаст масъулини комиссия иттилоъ доданд, ки то имрӯз 76 нафар шаҳрвандони хориҷии рисолаи илмии худро дар шӯрои диссертатсионии тоҷикистон бо муваффақият ҳимоя намуданд. Ба гуфтаи онҳо, ин нишондиҳанда аз афзоиши теъдоди муҳаққиқони хориҷӣ ба низоми аттестатсионии илмии тоҷикистон ва рушди ҳамкориҳои байналмилалӣ дар соҳаи илм дарак медиҳад. Гуфта шуд, ки комиссияи олии аттестатсионӣ мақоми ваколатдорест, ки фаъолияти он танзими раванди аттестатсияи илмӣ, додани дараҷа ва унвони илмӣ, инчунин назорати сифати тадқиқоти илмӣ равона гардидааст. Низом Аҷиб, Радиои Тоҷикистон.
2: дар охир таваҷҷӯҳ намоед ба вазъи пурайбу ҳавои кишвар барои шабона рӯзи наздик дар пешниҳоди ҳамкорамон Олуфта Шарипова.
9: аз агентии обаҳосанҷии кишвар хабар доданд, ки шабонарӯзи наздик дар душанбе ҳавои кам абри бебориш пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти шарқ ба суръати 15 метр дар як сония меёзад. Ҳаво шабона 21-23, рӯзона 36-38 дараҷа гарм мешавад. дар вилояти Халтонис ҳавои кам абри бебориш дар назар аст. ҳаво дар водиҳо шабона 20-25, рӯзона 36-41 дараҷа гарм мешавад. дар Доманако шабона 15-20 дараҷа гарм шуда, рӯзона 29-34 дараҷа гармӣ ба қайд гирифта шуда. дар вилояти Суд ҳавои кам абри бебориш мешавад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 37-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 9-14, рӯзона 22-27 дараҷа гармӣ пешгӯӣ шудааст. дар шару ноҳияҳои тобеи Ҷумҳурӣ ҳавои тағйир ёбандаи бебориш ба қайд гирифта шудааст. шамол аз самти шарқ бо суръати 15 метр дар як сония меёзад. ҳаво дар водиҳо шабона 19-24, рӯзона 33-38 дараҷа гарм мешавад. дар ноҳияҳои кӯҳӣ шабона 12-17 дараҷа гарм шуда, рӯзона ҳарорат ба 29-34 дараҷа гармӣ баробар хоҳад шуд. дар вилояти мухтори кӯҳистони бадахшони савои тағйир ёбанда шуда дар ғарби вилоят бебориш, дар шарқи ин вилоят борони кӯтоҳ муддат меборад. ҳаво дар ғарби вилоят шабона 14-19, рӯзона 28-33 дараҷа гарм мешавад. дар шарқи ин вилоят ҳаво шабона 38 дараҷа гарм шуда, рӯзона 13-18 дараҷа гармӣ дар назар аст.
2: шунавандагони гиромӣ, шумо барномаи иттилооти ахборро аз радиои тоҷикистон шунидед.
10: ҳамарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: ваҳдати миллӣ, волотарин дастоварди миллати тоҷик, рамзи сулҳу субот.

0: дар душанбе соат 20. Салом шунавандагони азиз. Дар студия бо муҳимтарин хабарҳои ин соат Олуфта Шарипова. Имрӯз президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар доираи сафари корӣ ба шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ташриф оварда чандин коргоҳу корхонаҳои истеҳсолиро мавриди истифода қарор доданд. نخست سروری دولت به شهر نویه‌های ولایت سوغ در نویه‌ی بابوجان غفوروف با برداشتن پرده از روی لوح‌های رمزی به فعالیت کارگاه نوی استیسولی اورد برای ماکارون در نزد جمعیت دارای مسئولیت محدود ایراده اینویس رسما آغاز بخشیدند. کارگاه مذکور در دایره تطبیق هدف 4 استراتژی مملکت صنعت‌کنونی با سرعت کشور و با استفاده از سرمایه داخلی بنیاد گریده است. انشاء در مساحت 2500 متر مربع ساخته شده است و پیشوای میلاد محترم امام‌علی رحمون اطلاع داده شد که کارگاه نو бо таҷҳизоти замонавӣ муҷаҳҳаз буда иқтидори коркарди то 200 тонна гандумро дар як шабонарӯз дорад. Ин иқдом дар баробари рушди истеҳсолот ба беҳтар гардидани сатҳи зиндагии аҳолӣ ва таъсиси ҷойҳои нави корӣ низ мусоидат хоҳад кард. Инчунин имрӯз зимни сафари корӣ ба ноҳияи Бобоҷон Ғафуров пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитиҳои корхонаи истеҳсоли орд барои макарон дар назди ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди ирода инвес иншооти таъиноти иҷтимоии иқтисодӣ ва саноатиро ба таври фосилавӣ мавриди истифода қарор доданд. Нахуст роҳбари кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба фаъолияти корхонаи ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди суғдроҳсоз дар деҳоти Ғозиён оғоз бахшиданд. Корхонаи мазкур бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда ба истеҳсоли асфалт, бетон, регу шағал машғул аст. Иқтидори истеҳсолиён дар 1 соат то 120 тонна асфалт, 120 метри мукааб бетон ва 80 тонна регу шағалро ташкил медиҳад. Ҳамзамон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон тариқи фосилави корхонаи истеҳсоли хишти ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Шарифовро дар деҳоти ба номи Додобои Холматов мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. Иншооти нави саноатӣ дар 1700 ҳазор тонна хишт истеҳсол мекунад. Иншооти дигаре, ки ба таври фосилавӣ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд, муассисаи таъсисоти то мактаби рақами 11 дар деҳоти Унҷи мебошад. Бинои кӯдакистон барои фарогирии 300 кӯдак пешбинӣ гардида, бо шароити муосири таълиму тарбия, толори варзиш, ҳуҷраҳои омӯзишу истироҳат ва майдончаҳои бозӣ таъмин мебошад. зимни муорифи иншооти мазкур дар ноҳияи Бобоҷон Ғафуров сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба масъулин ҷиҳати густариши корҳои ободонию созандагӣ бахшида ба ҷашни бузурги миллӣ 35-солагии истиқлоли давлатӣ дастуру тавсияҳо доданд. ҳамзамон бо иштироки президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар деҳоти Унҷии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров бинои нави маъмурии маркази солимгардонии соҳили Унҷи низ мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шуд. Маркази солимгардонии соҳили Унҷи аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ Абдулло Абдуллоев бунёд гардида, барои қабули беморон бо 50 ҳуҷра, 100 ҷои хоб ва 30 ҷои корӣ пешбинӣ шудааст. сарвари давлат зимни боздид аз шароити фароҳамшуда ба сифати корҳои сохтмони таҷҳизоти муосири тиббӣ ва имконият ҳои хизматрасонии марказ баҳои баланд дода, иқдоми соҳибкоронро намунаи ибрат арзёбӣ намуданд. ҳамзамон имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баъд аз ифтитоҳи бинои нави маъмурии маркази солимгардонии соҳили Унҷи аз намоиши маҳсулоти кишоварзӣ ва дастовардҳои соҳаи аграрии ноҳияи Бобоҷон Ғафуров дидан намуданд. сарвари давлат заҳмати деҳқононро шоистаи арзёбӣ намуда, барои боз ҳам рушд додани соҳаи кишоварзӣ, баландбардоштани ҳосилноки, таъмини бозор бо маҳсулоти босифати ватанӣ ва самгузорӣ дар амнияти озуқавории кишвар ба масъулон дастуру тавсияҳо доданд. дар ҳамин рӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бинои нави маъмурии суди вилояти суғдро дар шаҳри Хуҷанд ба истифода доданд. иншо дар доираи сиёсати созанда ва бунёдкоронаи ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон бо мақсади фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият барои мақомоти судӣ ва ба талаботи муосири соҳа ҷавобгӯ сохта шудааст. ба сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд, ки дар бинои маъмурии суди вилояти суғд, ҳамчунин суди ҳарбии гарнизони Хуҷанд ва суди иқтисодии вилояти суғд ҷойгир карда шуданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни шиносоӣ бо имкониятҳои бино ба сифати корҳои анҷом ёфта баҳои баланд дода, кормандони соҳаро ба таъмини волоияти қонун адолати судӣ ва ҳифзи ҳуқуқу озодиҳои инсон ва шаҳрванд ҳидоят намуданд. президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон пас аз ифтитоҳи бинои маъмурии суди вилояти суғд ба таври фосилавӣ фаъолияти 4 иншооти муҳими истеҳсолию хизматрасониро оғоз бахшиданд. сипас сардхонаи муосири ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди лидер бо иқтидори нигаҳдории 3000 тонна маҳсулоти хӯрокворӣ ба истифода дода шуд. бо иштироки пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон инчунин дар шаҳри Хуҷанд ба таври фосилавӣ корхона корхонаи истеҳсоли дастпӯшакҳо мавриди баҳрабардорӣ қарор гирифт. Корхона бо технологияи муосир муҷаҳҳаз буда, фаъолияташ ба истеҳсоли маҳсулоти ватанӣ ва ивазкунандаи воридот равона гардидааст. Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар минтақаи озоди иқтисодии суғд марҳилаи дуюми ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди сайри суғдро мавриди истифода қарор доданд. Самти фаъолияти ҷамъият асосан ба истеҳсоли мошинҳои хурди барқии боркашонӣ, дучарха ва истеҳсоли 18 намуд бозичаи кӯдакона равона гардидааст. Зимнишиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ доданд, ки иншоо дар доираи омодагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо ҳадафи рушди саноат ва истеҳсоли маҳсулоти ивазкунандаи воридот аз ҷониби бародарон Умаровҳо сохта шудааст. сарвари давлат иқдоми муассисаи корхонаро дар бунёди чунин иншооти саноатӣ таъмини сокинон бо кори доимӣ ва саҳмгузорӣ дар рушди истеҳсоли ватанӣ муҳим арзёбӣ карда, ба масъулон супориш доданд, ки барои ҷалби сармоягузорӣ дар минтақаи озоди иқтисодии суғд ва бунёди иншооти нав чораҳои иловагӣ андешанд. Идомаи ахбор. Имрӯз зимини нишасти матбуотии вазорати нақлиёти ҷумҳурии тоҷикистон, рӯзноманигорон бештар бунёди роҳҳои нав, пешгирии садамаҳои нақлиётӣ ва хизматрасониҳои нақлиёти ҷамъиятиро масъалагузорӣ карданд. ҳамкорамон Муҷиддин Сайфиддин аз ҷараёни баргузории нишасти хабарии ниҳод гузориш медиҳад.
1: طبقی سپارشی پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که ضمن پیام به مجلس عالی ارائه گردیده بود، سال 2026 باید 8 لایحه با درازی عمومی 286.9 کیلومتر با مبلغ 334.9 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا کارها آغاز یابند. ضمن نشست خبری در پاسخ به سوالی که نتیجه کار در این لایحه ها چگونه است، وزیر نقلیات جمهوری تاجیکستان عظیم ابراهیم چونین بیان کرد.
2: از هشتم هم که نامبر بکنم انا یک چند راه ها علاقه با ساختمانشون شروع شد. این روی 10 کیلومتری که در سرحد تاجیکستان با قرغیزستان هست، روی باجون سر خسرو، یعنی جای هایی که شروع شده است. خب روی گلستان کلوب مبلغ جدا شده است، سنگ اساس گذاشته می شود، کارو شروع می شوند. 8 روی که در پیام بود در همین ساعت قرار دارن، 3 تاش شروع شد، 2 تاش در مرحله شروع شوی، 3 تاش دوام تا آخر سال باید که شد. اونجا هم همین خرمادگی است که در سال 2026 آغاز میکرد.
1: در ادامه عظیم ابراهیم وزیر نقلیات کشور اوید به بنیادی راههایی که بنابر سبب آفت طبیعی در سال جاری ضرر دیدند اظهار نظر نموده راجع به برقرار سازی آن چنین معلومات داد.
2: ما اگر خطا نکنم زیاده 60 کیلومتر را قریب 20-25 پول تا 30 زیادتر انشاءات های سونیا قبرو از که آب میگذارن از امونو ما تلف دادیم. اینا رو ما همش حساب کردیم، هم بانک آسیای رشد، بانک جهانی، علاقه موین اول من فروخ نمازده گفتشین در گذارندگی هستم. از جانب اونو ما وعده گفتگی هستیم که برای جبران همین تلف، یعنی برقرار کردن همین پول و انشاءات های راه ها مبلغ دریافت میکنیم. خیر قطعی اونو تا حجت گذاری اینو وقت میگیرد، لیکن مهم اون که ما وعده اونو رو گرفتیم. از حساب امکانیت های وزارت جایهایی که سخت ضرور هست ما برقرار کرده استادیم.
1: مسئله دیگر که در نشست مطبوعاتی وزارت نقلیات مطرح گردید، این تعمیر طلب بودنی راههای ماشینگردی منطقه باختر ولایت ختلان بود. در این زمین وزیر نقلیات کشور چنین گفت:
2: گپ سریان میرد که همین هر یک اجرای هر یک کار به امکانیت وابستگی دارد، یعنی که دریافت مبلغ و درست کردن همون راه ها. بغیر از این روی که شما گفتید در همون منطقه باختر و ده ها صد ها کیلومتر راه های دیگر هست که نیاز به همین تعمیر دارند.
1: همزمان در نتیجه نشست مطبوعاتی این نهاد گفته شد رشد انفراستراکتور راه و نقلیات یکی از سمت های افضلیتناک سیاست دولتی به حساب رفته، آغاز تطبیق 8 لایحه نوی راهسازی، برقرار سازی راه های از آفت طبیعی آسیب دیده، از تلاش های پیگیرانه دولت در سمت بهتر گردانی شبکه راه های کشور می باشد. در برابر این مسئله های مطرح کرده روزنامه‌نگاران از جمله پیشگیری صدم های نقلیاتی و بلند برداشتنی صفت خدمت‌رسانی نقلیات جمعیتی نشان می‌دهد که جامعه نه تنها با ساختمان راه‌های نو بلکه با تامین بخطری و بهتر شدن سطح خدمت‌رسانی توجه جدی دارد. مجیدین سیف‌الدین برای برنامه اطلاعاتی اخبار.
0: Имрӯз зимни натиҷагирӣ аз фаъолияти хадамоти алоқаи назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар 6 моҳаи аввали соли 2026 иттилоъ дода шуд, ки дар давраи ҳисоботӣ ҳаҷми даромади соҳаи алоқа ва пардохтҳои андоз нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 23.8% афзоиш ёфтааст, ки ин аз рушди устувори бозори хизматрасонии рақамӣ шаҳодат медиҳад. Тафсилоти бештар дар гузориши ҳамкорамон Бузургмеҳри Туичи.
3: در نشست خبری خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان در برابر مسئله های تنظیم و نظارت همچنین به نشان دهنده های اقتصادی صحت توجه ظاهر گردید. با گفته رهبریت خدمات علاقه در نیمه اولی سال جاری حجم درآمد و فایده کارخانه های صحه نسبت به همین دوره سال گذشته به طور نظررس افزایش یافته است. در این خصوص سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله چنین اطلاع داده گفت:
4: با تاکید نمود که در سمت اقتصادی نیز نشان دهنده مثبت بودند. حجم درآمد سوهای علاقه و پرداختهای اندوز نسبت به همین دوره سال گذشته 23.8% افزایش یافتند که این از رشد استوار بازار خدمترسانی رقمی شهادت میدهد.
3: با وجود پیشروی ها در سوهای علاقه و رشد خدمترسانی های رقمی در فعالیت بعضی اپراتوران موبایلی هنوز هم حالت های رعایت نکرده این طلبات قانونگذاری به قید گرفته می شود. با گفته رهبریت خدمات علاقه نسبت شرکت هایی که به قاعده های مقرر گردیده عمل نکردند چاره های تاثیرسان اندیشیده شده است. در باره چاره های اندیشیده شده سردار خدمات علاقه نزد حکومت جمهوری تاجیکستان اسفندیار سعدالله ضمن نشست خبری چنین گفت:
4: با مقصد تامین اجرای طلبات حتمی قانونگذاری و سندهای معیاری حقوقی سوهای علاقه از جمله طلبات حداقل به صفت خدمترسانی علاقه برقی در دوره ثبوت نسبت به شرکت‌های موبیلی شخصان منصبداری آنها و مسئولان مرکزهای خدمترسانی برای رعایت نکردن ترتیب مقرر شده چاره‌های تاثیررسانی ماموری تطبیق کرده شده در مجموع در دوره ثبوتی مبلغ 605310 сомони ҷарима таъин гардида ва буҷети давлати ҷумҳурии Тоҷикистон ворид карда шуд.
3: در جریان نشست خبری همچنین مسئله تطبیق استراتژی رشد سوهای علاقه تا سال 2040 موردی بررسی قرار گرفت که در نظر است 90% مبلغ گذاری این لایحه از حساب بخش خصوصی تامین گردد. رهبریت خدمات علاقه تاکید نمود که حجت مذکور الکای در مرحله عملی قرار داشته برای رشد انفراساختار رقمی توسعه شبکه های علاقه و بهتر نمودن سطح خدمت رسانی ها زمینه فراهم می آورد. با گفته اسفندیار سعدالله مسئله های وابسته به مبلغ گذاری و منبع های تطبیق استراتژی نیز ян гардиданд. Дар ин хусус ӯ чунин изҳор дошт:
4: вобаста ба ин мо бо ширкатҳои мобилӣ аллакай созишномаҳои лицензиониро ба имзо расонда ҳастем, ки барои татбиқи саривақтии стратегияи рушди соҳаи алоқа имкониятро фароҳам меорад. Яъне тамоми операторони алоқаи мобилӣ дар ҷумҳурии тоҷикистон муваззаф ҳастанд, ки то 15% даромади умумии худро барои рушди соҳа харҷ намоянд. Умуман дар таҳияи стратегия дар натиҷаи таҳлилҳои соҳа бармеоянд. Яъне стратегия
3: همچنین ذکر کردید که سوهای علاقه در دوره حساباتی رشد بی‌سابقه داشته یک قطار نشاندهنده های مهم نسبت به سالهای قبلی بهتر شدند. مسئولان تاکید کردند که مین بعد نیز برای رشد انفراساختار رقمی بلند برداشتن سطح و صفت خدمت رسانی ها گسترش فراگیری شبکه های علاقه و قانع گردوندن طلبات استفاده برندگان تدبیرهای ضروری عملی کرده خواهند شد. بزرگ مهری تویچی برای رادیوی تاجیکستان.
0: Тавассути фурудгоҳи байналмилалии Душанбе дар 6 моҳи аввали соли равон 579000 мусофир омада 592000 мусофир рафтанд. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуоти агентии авиасияи гражданӣ назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон иттилоъ дода шуд. Қайд гардид, ки дар умумфурудгоҳи пойтахт дар ин давра ба 1,17 миллион мусофир хизмат расонидааст, ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 132000 мусофир ё 13% зиёд мебошад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди ҳамкорамон Сарвинози Сайдали.
5: Дар нишаст Ҳабибулло Назарзода, директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, гуфт, ки аз 2 то 14 ноябри соли равон аз ҷониби ИКАО дар агентии авиатсияи гражданӣ ва корхонаҳои авиатсионӣ санҷиш дар самти бехатарии авиатсионӣ гузаронида мешавад. Ба таъкиди директор, дар сурати мусбат баҳо гузорӣ шудани корхонаҳои авиатсионӣ, имконияти ҳамкориҳои байналмилалӣ зиёд мегардад.
6: Санҷиши ИКАО маълумоти вай дорад, ки агар баҳои хуб шавад, тамоми ширкатҳои ҳавопаймои тамоми давлатҳо ва авиатсияи граждании дигар давлатҳо ҳамкориро ба мо бароҳ мемонанд, чунки авиатсияи ҷумҳурии Тоҷикистон доир ба бехатари парвозҳо ва бехатари авиатсионӣ омода мебошад. Айни ҳол ними кор ба анҷом расида шудааст. Кӯшиш заҳмат мекунем, ки ҳамаи санҷишҳо ба сатҳи баланд гузарад.
5: Дар идомаи нишаст Ҳабибулло Назарзода, директори агентии авиатсияи граждании Тоҷикистон, иттилоъ дод, ки давоми 6 моҳи соли равон агентӣ бо Ҷумҳурии Арабии Миср ва Ҷумҳурии Гурҷистон ёддошти тафоҳум ба имзо расонидааст ва агентӣ нақша дорад, ки бо мурури замон ҳамкориҳоро бо тамоми давлатҳои ҷаҳон ба роҳ монад.
6: Моҳ бар моҳ навигарӣ зиёд шуда истодааст, созишнома ба имзо расонида истодааст. Агенти авиация гражданин ҳамкория ба роҳ монда истодем ва дар оянда кӯшиш мекунем, ки бо ҳамаи давлатҳои ҷаҳон созишнома ба имзо расонем, ки шароити ширкатҳои ҳавопаймоӣ ба парвоз ба тамоми дунё ба роҳ монда шавад.
5: Ҳамчунин дар нишаст гуфта шуд, ки давоми 6 моҳи соли ҷорӣ мусофирбарии Tojik Air дар хатсайрҳои дохилии Тоҷикистон коҳиш ёфтааст. Дар ин давра ширкат дар хатсайри Душанбе Кулоб, Душанбе Панҷакенд, Душанбе Рашт, Душанбе Ховалин, Душанбе Хорух ба зиёда аз 1,4000 мусофир хизмат расонидааст, ки ин нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 426 нафар ё 23% кам мебошад. Сарвинози Саидалӣ, радиои Тоҷикистон.
0: Сокинони деҳаи Қалачаи ҷамоати деҳоти 40 духтарони ноҳияи Муъминобод изҳори нигаронӣ доранд, ки имсол бо сабабҳои гуногун натавонистанд дар заминҳои хоҷагии деҳқониашон кишти зироат гузаронанд. Масъулин иброз медоранд, ки аз мушкили огоҳанд, вале то ҳол натиҷаи дилхоҳ ба вуҷуд наомадааст. Мавзӯро мухбирамон Сулаймон Холов пайгирӣ намудааст, ки бо ҳам шунавем.
7: Наздики 200 гектар заминҳои кишоварзии хоҷагиҳои деҳқони чанд деҳаи ҷамоати деҳоти 40 духтарон ноҳияи Муъминобод барои анҷоми корҳои инкишофии маъданҳои зеризаминӣ иҷро доштааст. барои пайгирӣ ин мавзӯ ва равшанӣ андохтан ба масъалаи мавриди баҳс, мо ба ҷамоати 40 духтарон сафар карда бо сокинони маҳаллӣ ва масъулин суҳбат намудем. Насриддин Ҷумъаев, сокини деҳаи Қалъачаи ҷамоати деҳоти 40 духтарони ноҳияи Муъминобод, гуфт, ки имсол натавонист дар заминҳои хоҷагии деҳқонаш гандум киш кунад, зеро дар ин қидаи замин бо истифода аз техникаҳои сангин корҳои инкишофи зеризаминӣ анҷом мешавад. ба гуфтаи Насриддин Ҷумъаев, то кунун масъулин мақомоти маҳаллӣ ба мушкили онҳо ба таври ҷиддӣ расидагӣ накарданд, дар ҳоле ки шуғли асосии мардуми ин деҳот зироаткорӣ буда рӯзгорашонро аз ин роҳ таъмин мекунанд. номбурда дар ин замина аз ҷумла чунин гуфт:
8: арз шикоят дорем, ки мақсад ҳамин заминҳои киштаи мора на кандан ба ҳамаша завод кардан, завод иттилоъ кардан, халқ оз ҷои гандумкорӣ надора. имсол мо киш накардем ягон тика заминро, ки мақсад рӯзгори хеш мо аз замин истифода мебурем. мо хоҷагии деҳқони 1 гектар кишта зиёдтар доштем, қариб 200 гектар замин дар ҷамоати 40 дахтарон қарор дорад, ки халқ чор деҳат, деҳаи Синҷи, деҳаи Буйдоқово, деҳаи Хуҷашариё дар ҳамҷо кишт кор мекардан, рӯзгори хеш аз рӯи замин истифода мебурем. мо раиси ҷамоат да гуфтем, раиси ноҳия да омадем, ягон навигарӣ нашид, ягон чизе ваъдани нест, ягон чизе гуфта нашид, ягон намояндаи ҷамоат нара барои мо байни халқ маҷлис бигзаронад, ки ҳамин хел корҳо дида мешавад.
7: дар ҳамин ҳол Шералӣ Ғайуров, раиси ҷамоати 40 духтарони ноҳияи Муъминобод, дар суҳбат тасдиқ кард, ки аз моҳи август соли гузашта сокинони чанд деҳаи ин ҷамоат аз истифодаи наздики 200 гектар заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ маҳрум шуданд. ба гуфтаи номбурда, дар ин баробар бархе аз сокинони маҳаллӣ ариза навишта аз истифодаи минбаъдаи заминҳои кишоварзӣ дар ин мавзеъ даст кашиданд. вай афзудки мақомоти маҳаллӣ тавр дорад, ки ин мушкили мардуми деҳотро ҳал кунонанд.
9: дар ҳақиқат 200 гектар замин дар мавзеи Қалъачаи ҷамоати деҳоти 40 духтарон вуҷуд дорад. ин заминҳо ба як ҳисоб заминҳои обӣ мебошанд, аммо мутаассифона аз тирамо аз август ва сентябри соли 2025 техникаҳои калонҳаҷм омада он ҷо барои кофткови металли қиматбаҳои тилло машғул шуданд ва мо ҳамаи хоҷагиҳоро ном ба ном аз ки чӣ қадар гектар ҳаст, ба ки чӣ қадар тааллуқ дорад, ҳамаро рӯйхат дорем ва инчунин мактуб ба мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ кардагӣ ҳастем, ки оиди нест гардани ҳамин 200 гектар пешниҳод кардагӣ ҳастем. дар ҳақиқат аз мақомоти иҷрои ҳукумати давлатӣ ҷавоби мактубро гардонданд, ба муовини соҳавӣ равона карданд ва мо дар якҷоягӣ бо муовини соҳавӣ корбарӣ карда истодаем ва бовар ҳаст, ки ҳалли худашро меёбад. дар ҳақиқат сокинон омада ариза навистонданд ва заминҳоро аз худашон бекор карда истоданд. дар онҷо на танҳо мавзеи Қалъача, инчунин мавзеи дашти Севон ҳам ҳаст. дар шумораи 30 нафар хоҷагиҳои деҳқонӣ буданд. از دیهای سینجی، از دیهای خوجاشاریور که زمینهایشون در موضع کالاچا جویگیر بودند 31 نفر و از خودی دیهای دشت کلون 16 نفر در شمار همین قدر در جایگاه خوجاگوی دیخونی داشتند و در حسابات‌های عمومی پیشنهاد دادند و بعد از آن متاسفانه دیگر پیشنهاد کردن نتوانستند چون که زمین‌ها از دست رفتگی بودند. در آینده اگر دستگیری درست شود ما کوشش میکنیم که زمین‌ها برقرار کرده شوند و با مقصد استفاده کرده شوند.
7: از اداره زمینسازی و گئودزی ناحیه مومن‌آباد اطلاع دادند که با قرار حکومت جمهوری تاجیکستان از 6 نوامبر سال 2025 با جمعیت دارای مسئولیتش محدود زرین کمر برای انجام آموزش گئولوژی قاری زمین در زمین‌های این موضع اجازت‌نامه به مدت 3 سال داده شده است. ذکر می‌شود که بعد انجام کارهای آموزشی زمین‌ها به صاحبانشان برگردانده می‌شوند. در برابر این ساکنان سه دهه چهل دختران ناحیه مومن‌آباد تا حال کتاب‌های تاجیکان اکادمیک باباجان غفورو و شاهنامه بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی را با سبب‌های نامعلوم دسترس نکردند. امید است که مسئولین برای رساندن این کتاب‌های ارزشمند به ساکنان دهات مومن‌آباد که تاریخ و فرهنگ و تمدن خلق تاجیک را انعکاس می‌کند و تحفه پیشوای ملت است دست به کار خواهد شد. سلیمان خلوف مخصوص برای برنامه اخبار.
0: در آخر توجه نمایید به وضع پورای آب‌های کشور برای شبانه روز نزدیک. از اگنتی آب‌های سنجی کشور خبر دادند که شبانه روز نزدیک در دوشنبه هوای کم ابری بی‌بارش پیشگویی می‌شود. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می‌وزد. هوا شبانه 21-23 روزانه 36-38 درجه گرم می‌شود. در ولایت خلتون هوای کم ابری بی‌بارش در نظر است. هوا در وادی‌ها شبانه 20-25 روزانه 36-41 درجه گرم می‌شود. در دمنکوه شبانه 15-20 درجه گرم شده روزانه 29-34 درجه گرمی با قید گرفته شده. در ولایت سود هوای کم ابری بی‌بارش می شود. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 37-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 9-14 روزانه 22-27 درجه گرمی پیشگویی شده است. در شهر نویه های توبه جمهوری هوای تغییر بنده بی‌بارش با قید گرفته شده است. شمال از سمت شرق با سرعت 15 متر در یک ثانیه می وزد. هوا در وادی ها شبانه 19-24 روزانه 33-38 درجه گرم می شود. در نویه های کوی شبانه 12-17 درجه گرم شده روزانه حرارت با 29-34 درجه گرمی برابر خواهد شد. در ولایت مختار کوهستانی بدخشان سوای تغییر بنده شده در غرب ولایت بی‌بارش در شرق این ولایت باران کوتاه مدت می‌بارد. هوا در غرب ولایت شبانه 14-19 روزانه 28-33 درجه گرم شود. در شرق این ولایت هوا شبانه 38 درجه گرم شده روزانه 13-18 درجه گرمی در نظر است. انجام برنامه اخبار
10: амарӯза аз соати 8 субҳ то 22 шаб аз хабарҳои фаврӣ ва муътамади радиои тоҷикистон огоҳ бошед.
11: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Тоҷикобод метавонед рӯи мавҷи 105 FM бишнавед.

0: Радиои Тоҷикистонро дар ноҳияи Зафаробод рӯи мавҷи 107.5 FM метавонед бишнавед.
1: Радиои Тоҷикистон тақдим мекунад пайгирии мавзӯъҳои мубрам ва баррасии он дар такия ба андешаи коршиносон.
2: Ҳатто номашон дар инҷо зикр намекунем, давлатҳое ҳастанд, ки дар онҷо махсусан
3: جوانان ما علال خصوص مکتب بچه های ما
1: دست زدند به مسائل داغ سیاسی اجتماعی که در صحنه ملی در جرایانند.
4: هرچند امسال مسئولین کمیته
1: این همه در برنامه محور از رادیوی تاجیکستان.